0: ai le sa tau veina le no foa. Ina ua iailo na fina ngalo e faa mawai ma le vae ngai pui pui a ia te tau o tangata. Ai avela na lango lango ili faa tua tua ili atua sa moa o tasi. Ile mai o le faitau ngalo ia ila sito na ina faa ilo ala utelea ia le komisino fai ngā palota. Le tau nu ungalo ia olea fai ngā filifilinga. Le ai afe valu se lau ma le lua palota. Wa manu malo ai lau timu ia wele se va ai. Iva se lau iva sfuruono palota. Na maua ele na tau aveina le tofi faipule o le tu malo. Le fio ngā tai o le iseu fiti ai masu. Lima se lau fitu sfurtonu palota. Na maua le sui tau vāo le vāenga e pui pui ai ar tau atangata. Le to fātu ua mali i tupuola fō ma isa ponu. Ai fā se lau fitu sfurfā palota na maua. E le tasi o sui tau vātu to tasi. Le to fā pua ala tamai tupuola filemoni filemoni. O le tau fa ai ui unga o le masina le nei o me, o le a tau au fi ai le pā le mene leo le a fa tau tō ai ma le sui o filfilia, mō le na fōa o vai maunga tonu. O se tamali e peo na si le fia sa avea ma minsta le kāpeneta, i le urua i fai ngā māloa le fa tua tua i le atua sa mō o tasi. I le mai ai o le pālo tala i titia vai maunga tonu, o lo tālia nei se aso e fa ilo ai le pālo tala i titia sa fata tasi. O se tasi o i tū malo palota, wa faa mawai no lato sui fai pule ma le vai nga faa upu fai, e pui pui a ia te tau o tangata, o na ua sui ala na lango lango i le tū faa upu fai o lo tū nei le foe, o le pule nga o le malo. O le fina ngalo le tū malo o le vai maunga tolu e peo na furisia le lango lango tangata palota, e a vea le sui na tau vatu to tasi mo lato sui le pale mene, wa faa lia le fio nga lau timu ia wele se va ai. O se fe au tā ua leo lo o mamori mai ai mō ia, i lona toe tau ave ai o le no fōa o le tū malo. O lona tūto tasi e faa wau le paya inga atoa o wā o le finangalo leo le tū malo, na fau tua inai o ia o le ifeia le palo tala i titi leo wa toe tusi a wai vai maunga tolu, i ante ia.
1: Beo le tūlanga mō mua i e, ngangona le fatau pa ai lumo le tua. O na o le finangalo fō i o le tū malo e ala le lato fai unga tsa inga si tfilinga. Nangona le fatawa ya e mulihule ngang fasta itele le tū malo ya o na o le tūlanga fō i o le inga si tfilinga o le tāua i o le mele ia. O le ewa manino ya i le mele a le finangalo le tū malo e peo na umai. O le tūlanga manino a lea. Ya le voila sa usta ia le tūlanga lea ia war melo lea le tūtua tasi e le o se loto lau timu ia o le finangalo lea o le tū malo. Ia le sa fatino a ia le voila u manino mai ala i il fa i mo le palote ia mai muna ele ngan fastai o le tūlanga fori le o le tele i o fe au uia au mai i il fa i unga lea le o le palote ia mai le ma mai e tia e matua le ma mai e tia u tūlanga lea. Ole se au le se au tau ale wa mai ia le mea le ole fa tau ele tu malo la tu to fai puli. Ia mau manino ala le vaenga lea. Ia le voi la ua nofu manino voi el tulanga lea. Ia ele o toi manna ole tu malo e toi fai sisi pa election. Ia u mau a mau malo to fere tu malo.
2: Ile o tulanga o se tu to tas. Ia ele o toi pomalai ole awa ia ia ingo tu la fono e fia. Alu se si pati ya fa ma vai ya to faidon palota la tit ola tu ma wa ya ile tu la ngale na fi fi ya to wai ma to wa ver to fi se ya ma el lima to sang
1: manino le ile fi ngalo le tu ma lo ba ngale te na vai ya ola u manino me le fi ngalo le tu ma lo tu to tasi ya se ma el pa inga ile to fi ngalo le tu ma lo to fa isi si pa election wa tu po vola le mena ya que cosas soy iPhone ni el no venga que soy disponible el original ngalo na le tu malo mutwa manino mayala to fe ole na mai vale mutwa manino wala to fina ngalo le na mai tindo ta penal palot ya si si le vola el resort al palot de lo manino ya yo la to fina ngalo to wale mala ufa manino mai fo eta ya tu la ngale ya mi se al mende ole la wa mai ta bi e ma lo si al fine ngalo le tu ma lo il fata uo la tu tu fai puli ya ma e o me fu i sa uka uka la fu i e il tema campin ya e la ngona il fata uva e vri le amanda i e le tu ma lo le vai nga ma e matua i e ma uvo e ale fine ngalo le tu ma lo la umaita il fata uo la tu tu fai puli
0: Le fiunga lau timu ia wele se va ai o le faipule filifidia I le mai o le palo tala I titi a vai maunga tonu. O le finangalo le kape ne te isana fono tanga ia September le tausanga le te nei. Ia toi totongi le malo tupe uma le ainga o le pale mia na faalu I lana si inga ngase ngase mua mua. Peita ina wa toi taliu mai I fanua ia November le tausanga lava uma vai. Sa fa mautu ai le pale mia ua mai ona totongi uma mai le finangalo ai. E toi fa aola tu le totongi ina o ia tupe le malo. O le fa mtalanga le mai le ofisa so upo le tatu malo. E tali atu ai ni li poti ma fa asara launga. O lo fa ilo ai sa toi totongi e le malo le tau o le vaalele fa apitoa. E ave ai ngase ngase fa apea tonga fitinga uma. Masiaki fa afo mai o lea si ngase ngase ngase. Wa fa ilo afo ye le ofisa so upo le malo. E leo iai ni faa maumaunga, e faa mao ni iai na toi tutongi ma faa ola ia seleni. Aile singa ngase ngase ala taitai o le tatu malo le masina na tenei, o leo ngā tutonu ala vai asa umavai na toi faa ola tia I fanua, le fionga I le pale mia, ma sa tutongi uma ile malo vai nga uma yao fia ile vaa lele faa pitoa e aveai ngase ngase, lea na malanga atuai ini usila, faa pea masiaki faa fomai. O le aso luas fulu o me o faatu langa il faam sinonga faitu malo. E a mata o la suesu e ai mori mau o le tangi o lo mori ai. So I faa sara lau e to lua o le polkalambi o le mauto vi inga I sini au stalia. A e mua mua le tango fia I le aso se fulu faa o le masina nei lava. Le talo sanga lea le lo I o lo tula I mo ia su I faa sara lau. O fina ua I e tao fia le suesu e ino mori anga. Po se strike out motion. O le aso fo I leo o faa moe moe. E sue sue eile talo sanga ele I tua leo leo. Ina ia vatu se faa tananga le faa msinonga. E faa nga ai au walo viso ta inga ilunga upenga ta faa ilangi. E faya mai ai ni usila le mori maua le ua tangi. O le vala unga le mta upul neito faa msinonga ele asfreile umavae. E le italia eile talo sanga le tamai ta ilo ia ia leo nesua. Ina ia faa se e se male fina wina o mori anga leo leo. O na uwasila sila le faa msinonga ufaisi umi o ia tau avele nei tangi. Ma wale ta la fenga yai o na faya se isi swinga. O sui faa salalau o lo molia, o lo yai le faa tananga al faa msidonga le teminei e malangatu I Australia. Mo nisi o fua fuanga ta ua male aya inga, e toe malanga mai isa moa I le aso. E su e su e nai mo lianga o le faya leo ni faa salalau o tau faa leanga. E faa ngai au wala o viso ta inga faa teko na losi. Wa faa ilo lau tele I nei le faa tu la nganga faa le tau sanga. O le tūlanga lo faa foe ma faa tino inga alwe ngā tūsi tala ma le au faa sara lau. Ia tunua se lau valu se fulo le rarulangi au fiai sa moa. Ma ua mōni mau ina ele matua pa u māua lalo le tūlanga o le tātu wa tunu. Faa tūsa lea le lima tau sanga taluai. I le sā ili ilinga sa faya le au au nanga tū maoti a tūsi tala le rarulangi. E tā ua o Reporters Without Borders. Wa faa tūlanga I sa moa I le tūlanga lima sifuluiva. Tusa o se fulu ma le lima stepu o pa u mawa la loai. E faa tusa le tūlanga fast full fa. Sa yei sa moa e le tausanga umavai lua olua lima. O le tausanga lua olua tolu na sa faa I sa moa. I le tūlanga se fulu iwa. Ai o tausanga I tuatu lua afe se fulu iwa. Sa tūlanga lua fulu lua. Lua se fultasi sa yei le tausanga lua afe lua lua. Ma le lua olua tolu na sa faa I le tūlanga se fulu ma le iwa. Wa faa lia le teitai o le itua ngai sa tu la I le tofi pale mia, mo le lua se fulu mo na tupu tau sanga. O se tūlanga le le lei wa yei sa moa I le faa tūlanga nga wa faa I roa lau tele nei, faa sino le tūlanga o lo yei le faa tino ngā lue ngā tu si tala ma le au faa sal lau, I lo tātu wa tino.
3: Lalana tau te le aile, me leo le mawa lunga o le tūlanga, o lo yei le sa o le tonga o le tu si tala. La tutti avea talamoni o me o lo tupu e titono le tino e le tulanga la sa e sa mori sfuriva o le tino pita sigile o le mawa lunga le te talafam talanga mali sa ulo tonga o le utusta le titono al pacifica e sa e manifina fa pevo ima australia sa mawa lunga New Zealand ma Australia a lela America sa tu mau le e fa sulima e mina lo lo venga e ma qua ma lo lo qua america mai lo kako ale la uli mo sulima o ma qua ma wa ya le ka fu singa o fa mi tala moni ale la vo ye e ti ti lo mai ya tu no mai mai la to so so ni ya chamo o se tu lu e tem kola smo ya o le upula le lo tu i e memoria tu i I le fua le ae e fua ia tu nuu o lo o vatu I te ala pepelo I me o lo tutupu o le la e e maulunga sa moa a sa feo sfa e te atu il tu la suri iwa
4: lua suru lu futas
3: futas a feo sfa e ia I a wa sui sui ia tu sa uma
4: ia
3: le fua le a ia a o le maulunga sa moa a Ale tulangala na efai ngalo ta tu malo lo yene. La mai fu ye nga le fa maungi. Ale mali le fa maungi u pu lo tu ton. Ale te te ingol ta tu malo. E ta ua le si le fi e ta tai. Ale tu nune ta tai o kare si e ta tai o le tu nune ta upu ye.
0: O se finangalo le te tai o le tuangai, Sunga tuila epa lupe sori aisa ilele malia lea ngaoi. Ia wala of so ta inga lewaenga faa upufai e pui pui a ia te taua tangata. E tolu fautasi maile lima pito ilunga na tausini ole se ili ngā siampini o tunga fautasi. O aso fia fia ole fua atu tuila ma manua ia aperila. Ole ale a wai tunga fautasi ole faa mna tuina. Ole ono sifu fata usanga ole tuto tasi o saa moa ile maasi na fowu yuni. Wa fa ilo se li poti le vanga fa sala la wa tele nei to no America Samoa. Ua fa ma ni ole ale a wa ile fa tasi na siompini. Le manulele to sala toru. Fa pe le fa alo fa ni Samoa. Ma le fa tasi ole mata sa wa mai le motu sa po o manu tele. Onisi o mafu anga ta wa lo fa ilo e kapeteni. Fa pe su yo fio anga ya na ye fa tasi. Ua mafu ai ala to fa ai unga ile a wa mai. I fa anga tamai le tai o le tuto tasi. E ono fautasi wa faa maoni a mai ele sui komisina o leo leo, o ia lo te teifono e soa komiti o tunga vaa, o le asa ilia le siompini o tunga fautasi ile masina fau. O tala amatai o le nei vaa yaso,
5: si. Sa lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
6: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
7: Aukilani wa esa uni. A fio mai loe le Harrison's NZ I o tahohu le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua li'i tamaita e mafanao. Mai ia e su iai la e yo oi mea lofa ma Sylvania e mawa o ma ile no fuanga e tasi. A fio mai ma fa ilo mai le Harrison's 20 e to e si ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le luase purpasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o tahogu e te le fia masia.
8: Ta lofa lava o te roa. O le tala fia fia, ua fai tije nei tausanga mai le ono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua, ua fai tine nai pol kalame o siyaki ma fai ata o le kanesa o tau fale. Ele ese ngalu nga tele te faya, e au ni elo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fai ata o tau fale, ma fai manu I atu lo waso fanao. Ai o le vae nga le leiai, o le ama ua fua pusa ma mea fai nga luenga. O le fai tine ina o ia fai ata masu su enga e ta ilua tau sanga malafu atu se iyo o lawa ina iye au ni le fitus fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua a wawe ilua ma maua a unga o le kanesa ile amatanga isi su enga ma faa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia e le aise te toni e wawe ma fai ngofi o su su enga ma faa ata o tau fali e ma fai o na faa sao ina iola a maua lo la pusa
5: Ofia mawa sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iva yaso, lua va yaso,
4: Pe ta imasina, ole sleek cars ole a mawai lef so swani. What a penna le aufainga nuenga ale sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
9: Hello for Samoa, or Mr. Cowboy Lenny. Far for Fonga, my mom, my bear, in the Radio Samoa.
10: Yeehaw!

0: evi ia foioia ilana tani lo utina fa fitai lo alofa fa maoni lo letu la foio I matau le fana lo le fa longolongo tinga ile tau singa I matau o fua ia lo alofa wa matau sele seleina male manuia wala tamaile asa fa pitoa tina o lo wavanolene e te awalofa ia mama I se tusi O le tauanga ala Radio Samoa mo le Mother's Day o le Native Sanga. O le Dear Mama. Paisa utusi ya mama. Po e mai lau video ilunga o le TikTok. O le page ala Radio Samoa ua mai e tape na ele pese faunga. Po e mai lau video. Ao e fai tauina lau tusi. Tu uai maniata o mama I lau background. O le atapunia le tauanga I le asofito me I le sefunu o le tai au. O na fatino lea o le sei I le afo le sefulu lua. Ile aso fitu la vaume. Moni si fam talanga. Rili mai ile tata o ofisa. Lua ono lua, tasi lima I vatolu. Lua ono lua, tasi lima I vatolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ile pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Oma na umie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vai ta mai no whanau po ngal wenu. A faya lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma oa silia ma le se funu ni ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I mulimau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services.

Ja, të fatë alo fatu, ja të oj, në fasë furme lima minute, më li buri o në të ato por kalame. Le ja të u së vea, ja fa për fo I dhe të fa ja se umanu, ja, male nga nga I fo fejba, I në ndej fo I aso nga fua, la so fa o le masina me, lu afe lu asë furme le ono, in ua ono minute o le, o te a ndej le tu la e lima, o le mea fo I fa ya më fa manatu ya te oj, le taimi male aso, ha, po a u mea nga e fa, ha, Pongi me lelei, pongi me fale lelei. Toi pai muri muri ya ilma ta upule ale tofa ile vai malaya asiata male blue tv. Ono tu o inga ya na faya. O tatu umba lava na moli mau yai. Ile fata sina ina. Ia fa pena fo I. Le fa ale anga ina le tama. Tamali anga. Ole a inga. Ya mangafa tau tupu o lea fo I ainga, a o mātua fo I mawhānau o uso matua whāwhine, o e kale sia o nuu mawhioanga. E leo stu langa le lei, le whainga leo ngāli ilia, mai Sydney, Australia. A wā atātou mawhau whaulo loto I ai, I upu sāla lafo, o le meo le ailau mei, tu lou le whafonga lea tunu o le upu e tō I ateau. Ae, ua fatu sa ina ia mionga alei asa. Ioe, e alue tufua. Ona tosi leo le leina nga I ngātai. Ile ngātai fale. A faya fofoa leia. Ona muri muri uma lea ile ala lena tosi atu le laumei I ngātai. E atu uma mafolo, mafano umai. E toi aila vai laumei I alana toloa. Tulou nfa fonga sa moe le toi tau fa ailo. Ae ina ia manino mamala malama. Le mata o le vai I le onga onga ma le mamafa tu. O le upu lea e la lafo e tangata I taimi uma. I lea fo I uso fa asa le lauma lea fo I tamali. Au fa alongo longo ana pa anga. Fa alongo longo na matua. O na tua fa fine. O uso. Asa ave la vaili fautuanga. Siata, ya to ale tai. Ya malu ave I fale lo fina ngalo. E yai le tu la fono e a ngai I ai. Awa, a faa vasenga ma faa winga uma winga neyo le manu. Male I asa ale atu nuu. Ole mata I fale, tu lo ul faa fonga ale atu nuu. Ole pupu I fale. E sila sila iai. Ole pule le uma. Fava senga ane oe sa moa. Winga o tala o tangata nei. Ae fai mai. Ole maota. E taula langi ai. Leu awavi inga ole atua. Totally the opposite. Ola e fa malamalamba ele fa msidonga le winga o le tala le na. Afa peritania. Oka oka se matanga. It's incest. It's el matanga. Ya lele ono wal wese mai le mata upulena. Ai uta toi fia papa I al mata upufo ilea. On the social media accusations and allegations. Ona AI lo nephew e peyo se atali I atea. Ma wa umafoyo na taulangi ai le swafa. O le alo le mali atoa. Le unua I alii. Nathan Lopa. Nada. Amatanga le usunga le naa le mali atoa taula papa na usumba I ai asamla ulule afine. O le matua I ato fai ono I mota. Fai ele ngafa e to olua. O le tamba o le unua I alii. Ma le teine o puni puao. No foi leo le ulua I ali I mota. I mata fangatele. I le fale vai maunga. Mo moli leisi le ulua I ali I. I o, I solo solo. Malona pale fiangai o le puni pua. A leo au falungo longo tunei. E iai le tangata e faila na fake page. Wa fa'i ngoi nā, o fui maono tala le leik. O le tangata lea, wa lewa tele o na fai mailana
sau ninga I hatau. Ai au te le amana I au te le ano fo I ai. Waitasi ala ufaitau watu. Ele angale fai ai, e faavale valea, na te le iloa. Faava senga upu tau I le malo, tula fono, ma upu fai o malo. Tasi ala vai, o le tangata ila lango I o le HRPP. Maana mea maata ngae fai mai, I a te au. A o leala, wa o bava ai atu nei, wa fao ngā mai le tofa I a fiu. Fiu le olo o isambo, wha fonga li mai fiu le tala noa tolo uso matua I a te oi. O leo wa e tua I ai, e a lo ne fiu lea, e pei lava o se ata li I a te au. O se tama e silio na wha alo alo, ilo na ankol malana ngā luenga, ai mai se ai o le tau singa o le mātou a inga male vānu nofo, e le ngāta I tolo le nuu o le tū malo. O Nathan, ya, o le alo o le ulua I ali I Samuelu. O le alo lea fasino I le kaisa, sa tausia le kaisa. Masa I ei tono le mauta fono I lona faavai mai. O se ali I faipule ma o se minista fo I o le kapeneta I le tele o tausanga umavai. O fai langi le folaunga. Le fionga le au na e e ale mali a toa taula papa. Asi le ulua I ali I ale kana. Ito tonu a motaa. Alela ua fai maine. Ia mantua lele yole swafa le uruwa yole. Yole ole matua le nao le a inga sa asi tonu. Matafanga tele ma motaa ma le fale vai maunga. Ole sunga ya le uruwa yole I Nathan Lopa. Ose ali I talavou e tele ono tofinga. Ito tonu ole e kalesia. E fakasa. A o te ta I ai I a le sunga le whawhenga inga I le to ina malo lo manu malo ya nove vai la au I ina I pori rua. I le ileva atu nei I le tausanga le se ima vai atu nei. Sa mamalanga tu ai ma fonga mua o le vai munga. Namu lau ulu fale a whanga. Pupua li I Hawaii le vea. Ma te whaia le tu ua o le malo. Ale usuia o le fono, ale ta mamatua, ale li'i o le ulua I li'i Nathan Lopa, asi le ulua I li'i. O le teitai fo I lea, e fai ma, masiri anga o le tupulanga tala vou I por rua le fakasa. O la ua ma le uso pese ya weino, o la ua lea. O fetu pupula ia e tu I matangi olo, e fai ma fate ta inga le lei. I tupulanga lalo vawa o tama matene. O suifo ia le kalesia e masanyo na usfono, e oi na tala voutele. Ai ai o lato finga. I tatono le kalesia e fakasa. I pori rua e alayo na usfono ya me I tausanga uma. I malua. Ale lawa o mai nei e fiu. Whapea I ana su su enga. Le tamola ele ele. Whapea ai o Nathan. O ia le o lo o itua. O le fake page lea. A fui maono tala le. Le lala ufa I atu nei la I atu e fiu. Ma le wha fonga tapu ai mai ale atu nuk. E whapea fea o na fai e Nathan. Se fake page whapea o fui maono tala le lei. E wha sanga sanga mai ai ilona uncle I ale a tau sa vea. E whapea fea o na fai le mea lena. Nea nea leo no fai atu, tu ule meo le tau whaleanga. Tu ule meo le fai nea pongi sae le baal malama I au tau suesu. Enga mautou mena e fai. Ale uo fai atu fo I lo uatali I polo o nefiu. To ale tai. Ale uo manino ma maal malama. I suesu enga se se. Ale uo li ia wa tuwa I mai ai I ate oe. Ma au te wha mangalo tu fo I ate oe. Le atali I. Ia maas watu vai malu I puenga. Ai ase taimi se umanuna e tangola I le tā mai I se pese a weino ma Nathan ma I la tūna. Oi nā o le pine wha maula nā. E le ma fai o na fai a so nephew I a te au. Se mea maata ngā langa e sirio na pipi I mai loto o tamaiti nei I a te au. Tulau o la tūtau langi o lewa swafa.
iswafa ta ua o le matou a inga ma le matou nuu I mo ta le ala lale na au te fai atuain na fo I fafonga mai la vea le tofa I le li o le tu la vea li o fatau malama a wava le na ua e tu I matangi olo e va aia le cyber crime unit a o le a le tofa I na A ami mai la tangata na isa vaenga o le tula fono. E sapina mai ai. E o atu la e vatu a la tau whaamau maunga. E winga I le la tau su enga ua mawai. O Nathan o le tangata lava le na e tasi ya fui maono. Tala lei ma le fake page le na. A le wofa yetu. A le pine ta ua ma le whaamaoni le na. Fiu. Tatia la ia leo wa umtaupu. Aya sauni tapena lelei loo ufa msinonga. Awa ole mea fo ina nao, ole na fo ina mori ai, oe maua, umi ayuna e nofo isamua. Ina sa tala e vatu po la sisi tu, na te sila fia wa umana, teu teu lo ta vaa male nofo lelei. Aya te leilo, olo nefiu le, faima ia ile tuwa inga le na. Mai, ile meal neo le fake page na utala noa tuwa ila stonai. O le toi mai maua le teimi o seisi e oa e su e su e a o ai o fai e tali tu oa I pē le tangata e fai le nei ma le nā. E le ma fai e I tātou. O na nanofo e lunga le upenga ta fai langi. Fitu aso le vai aso. Luas full fā I tū lao le aso. Le māsina atoa. E tau ma fai ai ina ia fō ia ma tau fā tonu tonu le ngangana le atunu. O e ua matua o o I se oli lo lātou pongi sa tele. Ape au tau e le maua. Wala no utou wo. E fai bea na o fake pages. Ona e matua ate. Ioi. Pala ai. Le aini fatu. E o mai e ilumo yo lato foringa. Tala noa mai I mata upu ia tala noa tuai. Ioi. Ma faa andi sa o mai utou foringa. Le lana. E le mai maua le tala noa mele mele. Fake page lato ya. Ma o fua tau sa ili. Po ai nei tangata. O ai nei pua. Yo, tu lau fa fonga le tu lua. Mnena I lua I. Faceless ghost. Cowards. They can't face people. Face to face. Yo, omu tua mai mongu ala temi. I lua ni mulu pala ai te vai no fia le tangata o tabo e ni o masolai fo o. Asia, pala ai. Wafu umate ia o la tu tupua. Ai le mafayo na tali mai. Ya, si ya vandea la, le pese ya weino malitamo. Nathan, jote fa longo longo ai ai. E fa pena ni tangata e tufa la tuta aleni, ma faima ni fa teta inga lenei. Na tute fa ini winga pa a fa penei. Ya, fa marulua tu lea tunu au silfa afonga le pese le na Nathan, lopa, ya malitamo o weino.

0: Yeah, le na wo to fa fa na ya ile pesele da awoli I uso la wi lo ile musica Wayno and Nathan Lopa la pepese mo ile ta wo tele ole kalesia ole fa kevisiano ole tu mo le anga I fandua ole ngangana fa soa fa lo alo Samoa le tu pulanga ole manuia maluma na ile na Samoa Fafela na foi se tabai titi fa pena o matai matau avel swa fole ainga ma fa pena foi ona yaila na to fa le le ina ia mulmulita ia ma fai ma fa te te inga le le I tu pulanga la lova ale tunu uma le kalesia me tisi ile matanga al wenga I por rua ia le na no fola ia ma fo fo ia I tala na wa vatu ai la so le nei ma ia to ai fi malie le anganga o le atali I Le ngata ya waino, fape na lava, e maise lava oe. Ya le atali pele, ya le ulua I alii Nathan Asi Alekana Lopa. Ta uala I alena. Ma o tatu fo I o ta ngata matutua wa masani social media. Ole mafu anga lea laio na tupu le pisa. Ole leio ni research le lei, mani analysis le lei, e oe faibai. Ai o fu tau sa ili po ai e whaia mai le ngasu o le rea me o le fake page, ma le fake page, ma le fake page. Iwa, o le mai maunga I o le teimi. O na o la ia lea wa hao wa hao malu mai manongi o me o la pisi. Iwa, I lunga le upenga ta whailangi. Picking rubbish out of the social media and make it become something important or an important topic or issue. Which is not at all. Ne ana e tau ai le mafofau le lei. Au mai ni mea anoa. Ai ole au taia mai I le meole. Lau me toli le savili ma le meole. Mea manongi I le awala. Au ane I mai maua ai I le taimi. Ai, le mata apu leo te tau tilo tilo atu lava I ai. E winga I le... Mata upu ile tu malo ai ia pole ole oti male maliu ai ole tu mai ta io papali I sia fi girl I tu tonu ole fale pui pui mai le va va ia tu ai e foli ka mai na fai a lava statement ale tu mai ta I la to wia o papali mata utino ai I leo leo Fam talanga la lea le sau dei le written statement. Le written statement la le nana fia mua mua. I leo leo, ma tau tino ai, ia le tūlanga o lona a fianga I le whao o leo ti. Mani manua na mafuoia na maliu le tamaitai professor, ia sina vaiana Caroline Gabbard. Pana tua la le melea. Na fatino le statement lea, le moli mautus tu sia lea. Ale ta mai ta I o sia fi gau, po le sunga le papali I tele. A o le I o o mai ia le ta mai ta I lo ia, ia au nasa yuni sa polu. O mea manino ma alamalama le na, I le amatango le case. O na ta atia ese lea, ua nao se statement na faya e papali I leo leo. Ma ta'u ai atoa, lona afianga, lona winga, e peia o se, mea fōlele o se confession, tau sa'o lava iai. Ai ina ua ngā imai loa le fionga, ile tamai ta'i lo ia. Tusala, le lava wa ta'u tino, le afianga o papali I, ilana moli mautus tu sia le na. Ai ina ua iai loa ia ngase ngase, ma wa aia ngase ngase o le tamai tai, tu stala, ia papali I sia fi gaur. A ngā I mai loa iai ma le tamai tai loa ia, le tō fine, pa anga tō tino ia te au. Loa tau sanga o mafuta, ma whapena fo I ona, fetu wha I le tū la fono, ma le fionga ia unasa yuni sampuru. Le mea lana tūlai mai. ina wa lo lo wa mightily potter for mai olo ta uai la afia ole mafo fau o sia fi gal ingase ngase ole mafo fau a medical report citing mental illness of papali isia fi gal na lai loa ona tu lai unisapolu ina ia tafi esea le morianga ma le tautonga lea na fai wa tautino ai o le fasi oti tangata faa moe moeina. A le finaunga lana na fai muli muli neye unisapolu. Ia finauai o le manslaughter po o le fasi oti tangata pa ivalea ona o lea ua moa mai ia le suesuenga a fai fo mai faa pitoa o le mafaufau e iai lea afianga. Ole to make tai to stala ya papali isi a figal ingase ngase ole mafo fam mo mai me na lu ya ai ole tulangala le wo one yai o le maliu lavala to wiosia yo le au mai tua fa pe e loa oni manua na fatino lava e ia la tou ia te ia malona tino na lai ona po o le fōringa mai tūla lata i le upu lea ta o le pule le ola po le pule le soifua po le alapa self-inflicted wounds lea na liki mai tua ai o mea la ia e ta uai nei le tusi alise la tou ia anga ile ole malo mai si voi te tai le komsina ia fa pe foi le lo ye sili o mena o isi ba enga na le case ele io o ia ile su su enga mole do manai ai ole a ia se tatu lo ia ile so tai ole a fa matala ina le ese singa ole mele ole au mai ole statement to sia po o papali i sia figaul. E faa o ngā ose mōri maua leo leo faa sanga ya lise. A o le ta ua mai, e faa pia ose affidavit, o lona winga, ose mōri mau, tustusia na faa tauto ina. A sworn in statement becomes an affidavit. Yo. O te loa tusa leile famtaleina e selo yo olmea na ya mala famtaleina leo a watu fo ina ia tata ia ia fininga lo le tunu alesi fan of a level beta upulea ol ol su le nei ol su a leo leo fa sanga ya lise mala na tusi ia mamta upu ol o ta uai fa pe ol o implicated ai Revinga lupu na olo o afia matau ai le ingo le fionga le safa pito. A olea ele ofaya se tangi ale safa pito fasanga ya lise. Dela le na ele ino fisiting ya. Ia. E fase a ia le fionga ele tamaita I pale mia sa ia ile nabaita. Ele fatino ina. Mafaila ina. Sana official complaint that will become a charge being filed against Lise. Leila's complainer. Ale fio le safa pito. A olea wa apo matau ave ele matanga wenga ole oleo. So lea la le mea stand ili mea lea lea pea tulai mai nei. Ele fao ngaino ole. Ole swa ole statement lea to my tai o lo tau sa o I lava e papali I she committed the murder until Unasa Unisapolu arrived at this point and considered the mental illness report psychological report. That and advised Papali isi o figao. To change her plea from guilty of murder to guilty of manslaughter because of the mental illness report from the specialist doctors. Le suinga o le guilty plea ile fasio tangata fa moe moe na ile guilty plea o le fasio tangata pa I valea ona o le lipoti fa pitoa mai fo mai o le mafau fau le ana fa maundia ele te I faya e papali isi a fi kiao le ngayo inga le ana mali welta mai tai professor ya Caroline Cabot ai na fai ona o le a fianga o lona mafau fau I ngase ngase o le mafau fau la tatou o le malolonga foi mai ya tatou papai nisi foi mata upu taua ole au nei ina uanga ngai fo fai mo Samoa fa malolo nga lue ile tunu watoa po fea lava olo e fa fonga mai ai ai mase foi fa manatu ya te oe o le tatou pou ile I tūlangi sifo ya ole wan fo le vaso le nei o fa mautu pe nga lue nga insini ole ala le nai ala yona le ola lau le tio le fale ma le tio lau ta vale se vanga na lau Facebook page ya malau YouTube channel ya fa pe foi le FM 106.1 ito tonu o le tatu watunu pele isa mboa ile afia fine
1: it's tu wa e lana whanau malato ta ua oia o le manuia e vi ia foio ia ilana tani lo utina

Ya, tu e fatalo fatu fo I ile fa fonga tapo I mai ole atunu ile luo se fulu minute muli muli ole tatu por kalambe nganga I fo faiva o Samoa ile nei fo ia sunga fua ia male I atu se vea male to fa ia se umanu fonga bua Francis Ioane ile to tuo le nei mo oe ale si u fonga o Samoa le radio Samoa se fulu lima I vatorua moe o kiradman tuo Ole naele o latu, ilunga la ulitio ole awala, tono ole tavale, ia po ole fale foi. Ae ole ola la u YouTube channel, ia ba la u Facebook channel, tangola ia le share, ia ma tu ifo ia se like, ia ae le ngatele na. Ae fia subscribe, e tele I o tala mali, ma tala moni, ma tala e ta ua tele le fafonga le tunu, awa ole mea ta ua le na mayan le la. Ile su enga ale autu stalo lalangi. Le tulanga maa walunga sa yei saa mua ya soya. Ime o faamatalanga vo oye saa au mai. Ya o tala sasa o matala vo oye faamaoni. Ya matala au tango vo oilele. Tango kwa le mea uakau ai mai ile atunu tongi mai. Ale atunu ule neye le valea. E o foi le tunu o su e po atala e au moe le au fasa lau mo le au tustala. Ona lato I loa I lea. I le su enga lata mai. Pa u mau lalo le tulanga o le faa tulanga ina o saa mua. Ma isi e tunu o lalo langi. I le mausa I le meo le tala pepelo. Tala faa tupu. Tala na le tau ai mai lava I le tunu. Fengaui. Matau ai mai I le ala. Pe I le atunu ufo I lea. Teo te le marama lama. E mafua mai se a. Le fai o mene I o tala fatupu. Tala fatupu fela wa I e mau ai le tupu ai le pisa. Ma le vava o le atunu. Olou te titula ia. Samoa has become the lowest and... in terms of having countries of the world telling the truth through their journalists and broadcasters and also through its own media outlets. The true information going out to the public and the target audience, Samoa is lacking behind telling the truth. through its what? Its media. Yeah. Na la fa toy ave ita to oni tata fasel la fa maoni. Male ta win ole me moni. I wota to te tau muli muli. E me fa mba ye tanga ta ye ma. Ba mai ta to te o mo moli sa vali pepelo ile atunu. Le wo fa ya to o to na fa ile belna. The propaganda media that is used from the other side. You are useful idiots. Yo, me na ta u mbio vale a nga. Yo mboli ia fe au pong sa. Male lefa maoni. Ona olea, ta u mfai e fa malieina. Langona o ta ngata ua fia maua le pawa male malusi. Anga a ule te mfai. Fa nga lole pepelo batala fa tupu. Yo, pe al bele fa mainei. Fia aile atunu. Ta u ngatale soifuanga. Ale u kena kusu uzamu. Oka, oka. Le matautia o le mau o le atunuu I le tele o le taumafa. Fa I o le ngata I fale, a o le tuasivi ma tua vao I maumanga, ma fa to anga maati nae a le atunuu. A silsila ia I le polkalamele na sawa na fi o le ngata I fale. Ma le maketi o I a I Samoa. Oka o kaheta fifi le matautia. O lofa sa le atua I a Samoa. Mai ole mea fwoe la lea la watu la I mai nei le teimile nei. E le taua leo lo fai, ma olo o le mawhai I tātou, ona yei se tau tau fiofi mai. Po o se tulanga tātou te control ai le ta mau ainga. Ai maise la wale sua u tiso ma le pensini. We can't. All we do is prepare ourselves. Ya, o le whainga o tātou so tanga maisi atu nu o em whaiei o na mawala sua umal pensini pe o na ua uma o na whaia le ngā luenga
ale fionga le li pale mia marka peneta le usulu mai le OPEC usulu mai a New Zealand ma Australia e le fa usulu ya New Zealand e o i Singapore sa wai le si vai ngor swa u male kalasini male pensini na le mele o fa nei le tato malo tau fiofi ma control le tato airspace male tato malava lele wa umona avel fa tununga ile pulenga on malai valele. Ena ia tau fiai le taunu mai onisio vaa mautu ai le pensini swa uu, le pensini faapitoa mo fua valele. Awa ese ia pensini faunga e ta vale ma meo masini matulanga faapena. Ole swa uu e faunga ina ele valele. Wa matua I ma nifi lava Langa wa uma ona vai mama, matoe vai mama, matoe vai mama. Ina ia mafai ai, ona faonga iafi o valele. So these special jet fuels have been asked by the government, the planes and all the jets that will land at Faleolo Airport and our other domestic airports, to make sure that these are limited and are in controlled so that we still have jet fuel. Mal tasi vole na vaenga wa taunga tai ia paseseo o valele ona o le swa ufa pitoa ma le pensini ufa pitoa ia e utuai ia valele. Ia I must say o le tulanga pangatia O le tele o tausanga sa whaalango lango ai le tātou watunuu. I o loa e au maia mai fafu. O loa e au maia mai fafu. Lela o tāpunia nei. E Iran ia ole. I le Strait of Hormuz. O le mawhai ai ona o mai isi vaa e au mai ai me o le moa. Au mai ai e mai isi ano man fasi. O isi tu ainga o loa ese ese. Ia a mea nā o leana pepese atuai nei le whainga mālo lua afe luas fulmal tasi wai le sui a le mea le nā e o mai le lua afe luas fulmal lima. Alu tangata I e toto na I ana mea toto le ele ele. Va ai ifo na I au moa e fafanga. Va ai ifo na I au puaa e fafanga. Ia fapea nā fo ina faa sawina o manu papalangi e peyo na I ai ia povi ma mea fapea nā. Ia. O mea lava e tau na whai. O mea e te tau na whai. Le lau tula I mai ia whawhita auri o ngaonga whapene. Ia ae ua. Wa tātou tele ina nau nau ma whalango lango. I tau mafa ma o loa mai fafu. Le alale umi tātou te whatalitali ei. Le alale umi tātou te whatalitali ei. Se ia te tala mai ia le Strait of Hormuz. Ma toi tau nu umai ai, ia isi tau mafo I lea tunu. Mea nā nā lai, pese atu watina e ai tu mā lō, ma fono whawai, a ngā I e matua, tase nā me e tau ona, ona whai. A inga te tele o lātou whanua o le so o whatas, whai se mā lienga e whai ai se commercial farming and a contract between three or four families that have huge land. To be able to be controlled and using machines, mechanism, e mawhai ai o na sua, mawhatoa ele ele te tele na. Kasi se laf bua a lingu u akoa o kaukai. Ia mawhanua na e tutu whatasi e lau te tele mawhai ai o na whai a tātou commercial farming. Ia ma aua I lava le I tātou. Pa u watu le tūlanga o le pangatia ma le onge o le atunuu. I le ai o ni taumafo. Lai tele le taumafo le temi le nei. A tātou tala nofo I lai le taumafo le temi le nei. O le aso tō na I asau nei. Ai mō mua lavo na watu le wha malo ma le nganga whaftai le tātou tunu. Whaftai le lofa I asamoa. Whaftai le loto atunu. Whaftai le loto Samoa. Wafitai le alofa ia I le auwhaifa ato anga ma le au ngosi o loa le tātou tunu I Samoa wale te mua mua le nei. Le tau te whafunga mai e o mā pepese atu ai.
male afionga ya salama tua lawano Robbie lawano ile tulanga tau o le taunu mai o le tatou lua I container lea sau sao lava mai le matanga luenga le SROS papena fo ile MAF, the Ministry of Agriculture and Fishery with the assistance of our dear Prime Minister lea wala yona sau sao ili mo tama fana wa Samoa wale alu ifai tutoa in tia po saina e tau te oa ye faola ia fale o lo nata ngata ma faale leo lo latu tabao a inga aya wa sau sao ia ao Samoa ia au kilani nei ia tatu lava pale mo on sae ma ye fatau toe ao si kuata o tatu container lea o lo tutoe ma o le aso to na I asau nei lea ua fai eile ma lienga ile va o le fonofofautua Samoa e afa pena fo le tatu container talo le nei mai Samoa e ile va o ma o nei o le fiunga salama tua e afa pena fo ile ya tau sa vea ma le tofa ile va I malai ya siata ya ma le pulenga fo I o teitai o le komiti o le fonofofautua ta pena fo I ma le ofiso le fionga le tambal malo le fionga ya honorable excellency palusa lue fa po le lua po le fionga ya fe mata o le atato ulu fa o uma ile malai ma le laumbua o le mauta o Samoa I mangele ile astona ya saune e tā le fitu o te tala le tātou pā. O I tua uma ili na fuanga e ale, iei le kā paka, ele e to iei se tā vale paka I tonu I, whafuanga le mai. Ala iei fo I skula ti la tō te whasino sino, ia mea iei pakanga. Ina ia lava se no fuanga I tonu, o le lotoa. Ia o ina, o le a whai ai ia so ngā tupe whapitoa le tātou whono whauwhautua whai ei le lātou whaausi ia whaausi esi ma le whaausi talo ia ma se lātou barbecue e whatau atu le atunu te su esinga me whai ei se tātou tau mafutanga o le tātou sisi ngā fua ile aso mua mua o yuni o le masina fau o le ole a le o ia nisi I Samoa ile from the twin of your sister nga fu ai sa mo ya ya ai ole a no no for my ya el lango fatas e pe ole nga ai pu ole ai nga sa tu pu a il ta to fa mo mo le na ya as to le nei le fono fo fo tua ya male la to fo isa linga se le ni ya fa pe fo il ta to tanga talo male ta to container talo ole a fa to winai I to tonu ole lo toa ile mauta o Samoa I mangele e nā wasi na fia umaha lea tunu ulu mea olo I haile mauta o Samoa e tono o le taulanga whatau I mangele ya wai sau talo awa ma ole vai aso muli muli fwoi lindei e whatau wai le kuata muli muli olo toi ya manatua ole e alu whatasi lava male tatou wasu fa mo mo mo tina ole tunu umalalang ya to Mother's Day coming up this weekend, so make sure you buy some taro for your mom at Mauta Samoa. Yo le talo mai Samoa ya watanu mai ilima o tangata Samoa failo sao I matau tawulunga tu ya le tatu a polkalambe le fiafine le nganga ifo faiva e le tau vanga lea le Radio Samoa lo fa ngā solo pea mo tōs tangata e whaiala na tusi I lona tina. A letter to your mum. A letter to my mum. My dear mum. Happy Mother's Day. Wā umau mā fōwhunga. Mana I yata e whāpipi I ai. Ya, ona e wala aula I lea I le tātou leiti o. Lesi u fonga sa mo e umana wha leo atula I leo pa oli mba leo. Ole oi wa lua ona lua tasi lima I vatolu. Lua ona lua tasi lima I vatolu. Ia pe alu fo ilunga le tata upenga ta whailangi. Radio Samoa at on air at radiosamoa.co.nz. Ia po le tata website fo.
O lau tusi le nā. Na mui au tau, o nā la awhail tau tusi i lau tina. Ia oa ui au. Ia, nea nau tau whafunga mai nei. Wana wha mā vai atu i le tina. I le lāwa yaso wa tuana i atu. Te le lola po oile lau tusi. Pe ole a au tusi. I le langi. Sent to heaven my mother. Ya fa mali tala al ma meta ni lu yeta le to ina malo lo man malo va mai te lo savea ana a fa funga mali nga ngolo tina u te fa yatu sa ola vai congratulations on your newest destination a malo atu ma fa mni atu e lo town watu i lo a inga fo po lo no fo Lo fumai le tua vai lo tusa so tato manuia fa mangalo fo se leo le o le nei pa fa o pa o papa e lau fa fonga o sau se se si u fa nua ia o le a sau e la langi atu ana pepelo ia te uto le nei a fiafi ai ia mauai le atama le fiafia tato fei loa i le aso te au fa te atu

Leanga leleio le tua, ma ia fōlinga I le tua. Le tua o Samoa, le tua o Ika, Isaako, le tua o Iakopo, ma le tua per amu. Ia mara tātou o tua. Ia tele lava le nei a fiafi le iatou savea le nei. Ia, fasui fui a lofa tele mo oi. Lunga le api o fōlinga, ma le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel, a mese o naita mā matina mātua. So ifua, see you tomorrow.

time ile wati le nei a fiafi wa Lewis full minute wa te aile I tu laiono. Ya, male tau tua le Radio Samoa se full lima iwa tolu a mo. Fata lo fatu le ava male fata lo alo le fata fonga le tatu atinu ma lo le soifua manuia. Ma lo fo le tau atai se au mga luenga peo ne yele amatanga le neiva yaso. Le wa tatu yele aso fao me ile nei foi te usanga lu o luono. Ya vi ile lo fa male anga le leio le tua. La na pule fa so soa mai se ilo na anga le leia te oe mau. Ia mai tato uma ua mafai e ona tato au lia maili nei aso I faa popolo tu so I fua manuia le ngata fo leo se mātu o lai faa wawai pia se au ngaruenga pei ona maasani ai ea ole angale leile nao le tua mo tato ia ilo uma lei fua mai fanunga le lei ole tai awa na leila ono faa pena ona maua leola maua le malo se I faa wawai se au ngaruenga maise o nei whanau I awa onga. Ia ole tātou whaafo I ei leo le. Vi inga mal whaafdai lea tua. E ui ono lea ua a the moe le whainga malanga. Ale tō tele nisi o tātou tau a inga I le malanga le maleo maleoti. Ia ai o loo a lofa mai pia lea tua ia te I tātou. Pila ona tātou au lia maili ni yaso. Tau ina ia wha mafan whanatu lea ngang o lea tua. Ia inai a inga o lo wha penana fia ngai ma wha noa noanga. Loi mata malingi. Ia ona ole to eseo nisi o le sa pele I loto manganga ona ole vala aupa ia le tue ala ile maliu maleoti ia tato loto te tele ole neiso I fuanga e fa pena e fa I le matua e fa I fo I le moto ia ae ole tato tutu maulava fo I lana fionga ia matato tau tatae ile moa ole ala fa pena ona angari leima I le tua ilo tato wala Fatano fatu la mo oele ne ia fiafi fa benao na ete mao mali tanto por kalame fatano fatu li hava man fa lalo. Aole amatali tanto por kalame fa malulu watu masalo le saso la neiva yaso la fa benao na ola maile tanto leitio. Ia pia fa pia nete fa fonga mailau leitio. O lau ta vale ia po o lau TV. Ia masalo po siaso la neiva yaso tanto talu ile tu ia vave siaso te ola maile tanto leitio. Ai o lunga lava le tanto Facebook page ma le tanto YouTube channel. Ia o nalo e mawa me le tanto fasa lunga mo le neitim. Ele nga o kakoula o lea e o kile. Ile vaenga le nane peo na failo atu a. Ia masalo po le valu ia fitu le valu ia ala leo. Ia pei ona a faina I le faa le tonu lea. Ia pei ona yenga ruenga faa le leo le tanto pou. Ia toa mai pe le tai ia ma mawa pea lau on sai. Ia ile tatu a mese la mfoi nei tamama na tina matutua o ila tu fapina ona fie fie fa longo longo le tatu le itio. Ia au kakowi ala le fanau. Ia ki angel TV alto ina malolo mtua polan telefoni. Ia ona mawai leo le tautua le Radio Samoa. Se furu lima iwa tolu a mo. Ia ae o ila tu e fapina fui ona fafonga mai lunga le tasi lima iwa tolu a mo. Ia ole tatu talo na ile tua sause teimi vavelo neva yaso. Ia tu e fa le leile o unanga lana. Ia ona toe foi lo tatu me pe ona masani ai ia tulanga la na le pe ona le mo mai to telu le tatu te nu le tatu ta silimi vetu lambo ia ona nga lueng fa le le pe ona ye le tatu po ai mo ona ilu la wala fa tano fa tu le nei vanga le fiafi mano le nga lue mano fo fa mano lo si la tu na wa amatalia fa nga lueng le nei fiafi ia va ile le se kona ke mo ile le ya io ai le se me ma fan fan fa ile le se ma lo longa a Ia kwa eke ia ngoe vai, ia kula karke mi ke maa ngabai. Yo. On mea ngai mowa mowa mowa le over save, ve ua e le feye se moya nga leila. Ia ole a mafuai, ia ona le lava sau mano longa, ile ni fo yaso. Ia lelei o tulanga na peo nele tanto por kalame ni efefisi kako e kase kako pese ye kako foi mailo kako e vaiva. Ia I musika peo masa nele tanto por kalame ale tautua le Radio Samoa se furulima iwa talu amo. Malana tautua le nefui vanga la fiafi Lewis full fa minute utele tula eono.

0: Ore elaule ti o falong longo ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: A matanga le neiva ia sofo u tatu ufeiroa i mamafuta fatalofo le tatu utino ia usima ia le faafonga tala tau longo longo tala amata le neiva ia sofo. O leto e maua le pati faa upufai e pui pui ai a te tau atangata. Le nofo le vai maunga tolu na manu malo ai le palo tatele ia au kuso le nata usanga umavae. Ai fa pena foi ona le manuia le suina tu va mo le vainga fa upu fai o le fa tu tu ile tu sa mo utasi ai wato tu si a ole tu malo palota ile fionga lo timu ia wele se va ai o ia na se ele no fo le vai mo nga tolu ile paia inga talu ai nei se furu fitu le pale mene le na tu va fa tu to tasi o le tau no unga le o le palota le titi le vai mo nga tolu le se froile uma vai na mafua ina ua faa mavai le sa tau aveina le nofoa. Ina ua yailo na fina ngalo e faa mavai ma le vai ngai pui pui a ia te tau tangata. Ai avela na lango lango ili faa tua tua ili atua sa moa o tasi. Ile mai o le faitau ngalo ia ili asito na ina faa ilo ala utelea ia le komisino fai ngā palota. Le tau nu ungalo ia olea fai ngā filifilinga. Le ai afe valu se lau male lua palota. Wa manu malo ai lau timu ia wele se va ai. Iva se lau iva se furuono palota, na maua ele na tau aveina le tofi faipule o le tu malo, le fio ngā tai o le iseu fiti ai masu. Lima se lau fitu se furutonu palota, na maua le sui tau vāo le vāenga e puipuia i a te tau atangata, le tofa tu ua mali i tu buola forma isa ponu. Ai fā se lau fitu se furufā palota na maua, e le tasi o sui tau vātu to tasi, le tofa pua ala tamai tu buola filemoni filemoni. O le tau faa iwi unga o le masina le neyo me, o le a tau au fiai le paa le mene leo le a faa tau toa ai ma le sui o filfilia, mo le na fua o vai maunga tonu. O se tamali e peo na si le fia sa avea ma minsta o le ka peneta, i le urua i fai ngā maloa le faa tua tua i le atua sa moa o tasi. I le mai ai o le palo tala i titia vai maunga tonu, o lo talia nei se aso e faa ilo ai le palo tala i titia sa fata tasi. O se tasi o i tu malo palota, wa faa mawae no lato sui fai pule ma le vaenga faa upu fai, e pui pui a ia te tau tangata, o na ua sui ala na langolango i le tu faa upu fai o lo tu nei le foe, o le pulenga o le malo. O le finangalo le tu malo o le vai maunga tolu e peo na furisia le langolango tangata palota, e a vere sui na tau vatu to tasi mo lato sui le pale mene. Wa faa lia le fionga lau timu ia wele se vaai, o se fe au tāua leo lo o mamori mai ai mō ia, i lona toe tau ave ai o le nofoa o le tū malo. O lona tūto tasi e faa wau le paya inga atoa ua o le finangalo leo le tū malo, na fau tua inai o ia o le ifaya le palo tala titi leo wa toe tusi a awai vai maunga tolu, ia te ia.
2: Tūlanga mō mua i e, nangona le fatau vai le mō le tua, o nao le finangalo fo i o le tū malo, e ala le lato fai unga tsa inga sitfilinga.
3: Tūlanga o se tūto tas ia ele tū pōmalai o le awa ia ingo tū lafono a fia alu seisi pati ia wha mawai ia tū e whaileo le palota lai titi o le ae tū maua ia ele tūlanga lena e whiwhiri a tau ai ma tau avere tofi te ia maa ele lima tau sang
2: manino leile finangalo le tū malo le vaenga lea tanga vaia o le au manino maile finangalo le tū

0: si tu tota se ia se mai al pein ele to si na ngalo le tu malo to fa isi si pa election wa tu po volan menna da va pe ko su ia fo ni ero no ina te fa isi pa election ele o si na ngalo na le tu malo mo tu amani no mai alla to fa ole na mai ma le mo tu amani no wa la to si na ngalo le na o mai tindo ta penal palot. Yeah, si si vola el resort del palo de lo manino ya yo la to final to wale mala fa manino mai fo eta y el tulanga de ya mi se al medio de la wa mai ta bi e ma lo si al fin ngan lo le tu ma lo il fata wo la to to fai puli ya ma o mi fu i sa ta ta la fu ye il tema campi ya el mo na fata wa i ri le ma ye le tu ma lo le ba nga ma e ma tu ai e mau voyale fine ngalo le tu malo i lau maita e fata uo la tuto faipuna.
1: Le fionga lau timu ia wele se va ai o le faipule filifidia i le mai o le palo tala i titi a vai maunga tonu. O le fine ngalo le kape neta i sana fono tanga ia se temo le tusanga le tenei. Ia toi to tongi le malo tupe umale ai ngale pale mia na faalu i lana si inga ngase ngase mua mua. Peita ina wa toi taliu mai whanua ia November le tau sanga lava uma vae. Sa wha mautu ai le pāle mia ua mai ona tutongi uma mai le fina ngalo ai. E toi wha o lātu le tutongi ina oia tupe le malo. O le wha mtalanga lea mai le ofisa so upo le tātu malo. E tali atu ai ni li poti ma wha asara launga. O lo wha ilo ai sa toi tutongi le malo le tau ole wa alele wha apitoa. E avea ngase ngase wha pea tonga fitinga uma. Masiaki fa'afo ma'i o lea si ngā ngāse ngāse. Wa fa'iloa fo'i ele ofisa so ubo le mālo. E leo iaini fa'a maumaunga. E fa'a maoni iaina toi tutongi ma fa'aola ia se leni. A ele si ngā ngāse ngāse ala taitai o le tātu mālo le masina na tenei. O leo ngā tutonu ele vāi asa umavaina toi fa'aola tia i fanua. De fionga ile pāle mia. Masā tutongi uma ele mālo vāi ngā uma e aofia ile vāle le fa'a pitoai aveai ngāse ngāse. Leana malanga atuai i New Zealand, whapea masiaki whafo mai. O leaza luas fulu o me ua whaatu langa il wha msinonga whaitu malo. E a mata ona su esu e ai mori mau o le tangi o lo mori ai. So i wha asara lau e toa lua o le porkalambi o le maoto vi inga i sini Australia. A e mua mua le tango fia i leaza se fulu wha o le masina nei lava. Le talo sanga lea le lo io lo tula i mo ia su i wha asara lau. Wa fina wai e tau fia le suesu e ino morianga, po se strike out motion. O le aso fo i leo wa faa moe moe, e suesu e ile talo sanga ele itua leo leo, ina ia vatu se faa tananga le faa msinonga, e faa nga ai au walo viso ta inga ilunga upenga ta faa ilangi, e faya mai ai ni usila le mori maua le ua tangi. O le vala unga le mta upu le neito faa msinonga ele asfreile umavae, e le italia ile talo sanga le tamaita ilo ia ya leo nesua, ina ia fa'ase e se malifina wina o mori anga leo leo. Ona uwa sila sila lfa'a msinonga ufaisi umi o ia tau avele nei tangi. Ma wale taa lafea ngai yai ona faya seisi swinga. O sui fa'asa lalau o lo o mori a, o lo iai le fa'a tananga lfa'a msinonga le teminei e malangatu i Australia. Mo nisi o fua fuanga taa ua male a iainga, e toe malanga mai isa moa i leaso. E su e su e nai mori anga o le faya leo ni fa'asa lalau nga tau fa'a leanga. E whao ngai au wala o viso ta inga wha teko na losi. Wa wha i rola utele e nei le wha tūlanga ngā wha le tūsanga. O le tūlanga lo wha foe ma wha tino e ngā rue ngā tūsi tala ma le au wha sara lau. Ia tunu e se lau valu se furo le rurangi au fiai Samoa. Ma wa mori mau ina ele me tuapa u māua lalo le tūlanga o le tātu wa tunu. Wha tūsa lea le lima tūsanga taruai. I le sā i li ilinga sā whaia le au aunanga tū maoti atu i stala le rurangi. E tā ua o Reporters Without Borders. Wa wha tūlanga i sā moa i le tūlanga lima sifuru iwa. Tūsa o se furu ma le lima sitepu o pa u māua la loai. E wha tūsa lea le tūlanga fās fūfā. Sā iei sā moa i le tausanga umavai lua olua lima. O le tausanga lua olua tolu na sā wha i sā moa i le tūlanga sifuru iwa. Ai o tausanga i tuātu lua afe sifuru iwa. Sa tūlanga lua fululua, lua sifutasi sa iei le tausanga i lua afe lua lua, ma le lua o lua tolu na sa wha i le tūlanga sa fulumareiva. Wa wha lia le teitai o le tua ngai sa tūla i le tofi pāle mia, ma le lua sifuluma o na tupu tausanga. O se tūlanga le le lei wa iei sa moa i le wha tūlanganga wa wha i rola utele nei, fasino le tulanga lo ia ile fatino nga lue nga tu stala male o fasa lau ilo tato wo tino
2: la la la ta utele aile me leo le mawalunga o le tulanga o lo ia ile sa o le tonga o le tu stala la tutia vea talamoni o me o lo tupu e tutonu o le tino a ele tulanga la sa isa moris furiva o le tunu pita sigile o le mawa lunga le te tala fam tala amal sa ole tonga o le utusta le tutonu al pacifica e sa e manifila fa pevo ima australian sa mawa lunga nifila ma australian a lela America sa tu mau le e fast food ba te mina lo lo wenga e ma kwa mau lo kwa America mai lo kako ale la uli mo subi fa o ma kwa mau ya le ka fu singa o fa mi kala moni ale la fo ye e ti ti lo mai ya tu no mai ma la to so so ni ya chamo o se tu lu te mo kala smo ya o le upula le alwa tu ni e momoli atu i le fua lea e fua i atu nuu o loo avatu i te ala pepelo i me o loo tutupu o lea la e maulunga sa moa sa feo sfa e tatu il transfuri iwa
3: lua sfuru futas
2: futas a feo sfa e ia i a wasu isu i atu sopa
3: i
2: ala le fua lea ya ale ma waluma samo ale tulamala na esa imangalo tatu malolo yene la mai fu ye nga le fa maungi ale malili fa maulo upo lo tchono ale te te ingol tatu malo eta uale silfia tatai o le tunu nei taitai o karesia, taitai o le tunu mtau puia.
1: O se finangalo o le taitai o le itua ngai, sunga atu ila epa lupe sori aisa ilele malia leenga oi, i awala of sota inga le vayanga faa upufai e pui puia ya te taua tangata. E tolu fautasi mai le lima pito ilunga na tausini o le seide ngā siampini o tu ngā fautasi, o aso fia fia o le fua atu tuila ma manua ya aperila. O le ale a wai tu ngā fautasi o le whaam na tuina. O le ono sifu fata usanga o le tuto tasi o Samoa i le maasi na fōwe yuni. O whai loi se li poti e le vanga wha salalau o le telenei tonu o Amerika Samoa. Ua wha maoni o le ale a wai le fautasi na siompini. Le manulele tau salatoru. Wha pea le whealo fani Samoa. Ma le fautasi o le matasaua mai le motu sā po o manua tele. O nisi o mafu anga tāua o lo whai loi ka peteni. Fapea sui o fio angayana ia fautasi, ua mafuaia lato ufaai ungaile awai mai, ifa anga tamai le tai o le tuto tasi. E ono fautasi ua faa maonia mai ele sui komisina o leo, o ia lo teiteifono e soa komiti o tunga vaa, o le asa ilia le siompini o tunga fautasi, ile masina fong. O tala amatai o le neiva yaso,
4: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
5: Ole na ua mawhai o na wha whonga le tātou tenu le te wha salawino o tātou tala mai Samoa, sau ni ama whonga nātou le sui o Radio Samoa. Ia, oro tu wha tasia tātou tala mai lawa le sunga fua sa ia pā iyo nāso wharaila le tu wha o tu ngāwaya, tipi o tu ngāwaya, a wala wha whoi lau wha whonga i mea lo tupu. E lau whanua le tātou atinu le amatanga o le neva yaso. Tātou teo pule i leola malmalosi mai le tua. Tātou teo lia le tāo le valu le aso a tayao. O le afa penano te mawe session whapaponga o tātou tala mai Samoa. Se mali tātou proklame se vainga le tāno le tāo malangata i whane le ngata fuere o le kaleno le whainga whaiva report te mali ofisa va ai tau iaukilani. Whanga solo i eia tau fufuanga ia o tātou i le amatanga o le neva yaso. Yaso. Malasi mai tātou le nei fwebanga la fiafi le se fulu male ono tiki rilo na malu mo tātou se fulu male valu lo na mafon fana e ape o ne ili talo le tau mo tātou le solangi le lei mai lava le tai au e afa nga solo mai la wuli e ape o le palasi male tātou malu ili se fulu male ono tiki ri e ape o ne yai Aso antae ao, la fapena fo na langi leile aso antae ao Ia matulanga peona ili towns, fulu male ono foilo na malu Fapena na reportia mai mota antau le aso antae ao Fanga solo antu le aso lulus, fulu male valu Ile lusu male tansilo na mafana langi leile tau mota antau Pitai, ola yei nei au au, la fapena na afiele tano le tau mota antau I tae ao te tansi Ia ono ua fanga solo tu foi tato ili mano si male malulu Pe ona yei fo ili neiva yaso Sauni sau fengamlanga mo le tanto tunu Samoa langi lele tamu Samoa Luas Frumaliva tikiriro no vivela Luas Frumaliva lo no maulano Ea alofa penano solonga lei ya le tala le tamu le tanto tunu Samoa Ea wa lei foi langi lapata inga I timunga maro lo sili ngata foi lo savili peo na afia inisio temi Ea la ua solonga lele tamu tanto paula vole mea ia ole vivela Bea fa pete fengamlanga mo Samoa mo le temili ne ilanga le ua ye kakori kaumanu Laku le Samoa lua feko aiman vivela Ea onga oso ai lo leo ufa ama alili Ea ma e kau mai ei Ea ae manatua ufuala au pia fapea E te malanga I Samoa molo usaunga le Buu, tulanga la natalo tau tanto tunu o Samoa langi lei Ea pia fapea nesa unisa fanga malanga mo Samoa Ile nei fui vayaso Se e mai se vainga ngatei fale o le tanto wa tunu Au kilani se furu fitu minute tas furu le tao Suor ngatei fale Maumali atu le toru minute tas furu le poa nanei One hanga se fulu a lusu mali tasi minute Ele itu la tasi ilva vea por po na po na pe mele nga teifale To e sue leono minute ta le tasi le wuli analila Manu kau heta valu minute te asfuma le lua le po na po Pe mele nga teifale Sua te tui le lusu mali toru minute te asfuma le lua le wuli Ea male no fuanga muri wai pi itu le fai lo mai Fa minute te asfuma le lua Ile po na po na fa penao na sua mai ili nga te fale tue mau mali atu Ile lua sumara fa ili tu la tasi ile awauli analila Se melo tatou le kaleno le fainga faiva Fale tonu le so Fale tonu tae au langi leile aso lulu Aso tofi male aso faraile Ia se ia pa ia le aso lua ole vai aso asau Tala nao le tau mali nga te falo le tatou atinu Reportia mali ufisa va ai tau yau kilani Fa nga solo ia fufuanga Ao ye tatou le amatango neva yaso

0: E o whanga manu I o lulu o la au, a wā e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le māwhi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua whamanu tangi tō ia. E whapea le mau, o le upu le nei tangi tō ia. E whamatalai le tangi a le manu, ua whama ia. Ua le maualo na leo mālie e pei o na Samasani ai. Ai ua tō ia, ua mai. O upu ia e whamatalai se mea sa whamoe moe mānaia ma le lei. Ai te iane ua tūla I mai, ua leanga pe whai uputa. Ilona whaonga ina I se winga whai whai, e whapea. Ae, matua lewa o naoli le laungari ale kalesia a o lea e whamanu tangi to ia. Ua le ilonga le mea e feoso whaisolo ai matai o taota le laungari li lea. I le whaonga ina I se winga whamau lalo. E mawhai o na whaonga le whataita inga whapea. Ia, mātou te asuatu vai mālu I puenga I le nai tū o le tāntu wāinga. A vai fōi tau te whaafonga mai ua whaamanu tangi tō ia lo mātou tau mawhai atu. Ia o na paulava o le mea ua o I hai le mālosi. Ia manuia lau whaasonga o le nei aso Samoa.
1: Ua nā o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mō e tau tuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso.

Sianga mai le penino tia fau. Ya, a mese fo di chou tato wa ofo PCP ona yele nei va ngole fiafi. Na yau fa sil silang fala we tele le te no mai ole tai na le valu. Ta le valu yo na fantasi mo fo le ona le tu pasta poni for ti. Ya mo tanto por kala mo tu le upenga ile loloto. Tanto fa sil silang ole nei fo ya fiafi. Awani ngalo sa lo mingo le tu sio songa fantasi ai male lo mingo le va filfili. E mau ai whanu pengo Samoa isi sifo tutui la mamanua o nisio tala tu o Samoa o ala ngā upu la matafaiyo ya la matai. Ile whainga o lfa lavlave e pe yon fa poiponga ma liu le usu singo a inga fe sila fa inga o paolo si I fa alo alo. Fa la ngingo e kale sia ma le telo le ngangana o lfa lo longa fitu se fulu tala lalo na tau. Na la ofisa lava radio Samoa ile tolu pa tolu on Hopewell Avenue I Manukau e mau ai. Monisi fa matalanga vala aule luo no lua tasilima ivatolu luo no lua tasilima ivatolu pe tanga yane ile shop radio samoa .co.nz te fai mai yesa oka ya mo atatu tusilena suli uma o tuya sau sio vayata samuela ile fa alo tele maleava et tawai et talusanga tuai le mamalu le ainga poto poto o suli uma tuya sau sio vayata samuela Maona tau ainga uma I totonua au kilani. Ole a faye se tatou filo ainga mua mua fale ainga ile aso sifuruma le luo me. Luo o luono ile manukau, I manukau mo le talanoina. Ole tatou fa moe moe ya yuni luo o luono I vaisala. Fa mole mole fa so tai mainu mero le o luo tansi, tansi fa fitu, iva iva tansi o. O luo tansi, tansi fa fitu, iva iva tansi o. Mole address manisi fa matalanga fa fitai tele sai ni le nei fa salalaunga fui mono Luisa a paraha a se fuiva tu ya sau maxa malama ma fa muina la ilo no sai ni le tanto fa sile silanga lena le je tanto fa sile silanga le wa tenu mai afio anga pu apu a savai Ano foia fale mua fale va ai ma fale seu. O ti ama urulunga o na fa apele o upu. Se ua lilingo le fongatia ua pa ule tua vao ma fua malu. Ua tangata loa loa le vao filifili male asa sangata. O na omato ufa tulou lea sa moa yo pa ia seu seu ngata. O le aleo o iaiso ma tuleo. Tulou, tulou, tulou na lava. Ain fa sino tonu le nei fa sile silanga. I suli uma o alo matama fa nau le afio anga o pu apu ai savai. O lo o lala ma papa a au iau kilani nei maso o se tasi e fia tongi sana maa. A wālava le fa moe moe le toe e fau sieina o le malu malu tau pua ia le e fa kasai tu tonu o le tato nuu. O le afaia le tato feilo inga I le Otara Art Center a so tolus fulu me lua o luono Ile tao le tasi la wauli se ia pa ile tu le lima, ile a fiafi. E mana o mialo a waimai tatu shua la upule, ma faa soai. Lima se funu tala le restala, ma mana tua maisa u la fonga. Awa le tau amateina o le nei faa moe moe, ile ava ma le faa no alutele. Faa moe moe, ole a uli atu le naso tu poina. Tato filo ia ile lofo le tato matai. Fafetai se nia le filo tusi, male laulau le maftanga. Alo matama fa nawa pupua, le tato fa sile silanga lena ile nei fuivanga ole a fiafi.

na moni ai ma foi foi ona pepelo foi foi ona fa folinga amen e fie sirsila la le tua ile i fo tua tatu loto to ton lo ingo le moni nei lo le i fo tua lo lu ai ma tua le o ia ia lo loto le winga le o le fa nga ina i sei o le upulea o le kome ia po le fiso foi e fa te tau i le o langa o le tangata. O fōlinga mai rā o le neiva vā o le kome usum fua tu awhin. A e a tātou mata mata i ai, a whai ai o a tātou mata matusa ma le whamtalang. A whai ai o tātou tau atu i au tafo le vai, o se vai tafi, ai o lai. Tātou te vāva ai atu i ai, e angi mai ele matangi. E minoi mga ioi le file mu, le sabili ma le matangi. Fōlinga mai, e ngā ioi mai i le alofa, le ata o le alofa tū, no le tua. E fōlinga mai, e ngā ngawia o na lau umia ngā i lalo ele matangi. E ngā ngau, a ele mawhaio na ngau, e whai ngā tāo na ngau a ifo i lalo. E whai ngā tāo fōi i lea vāo vāo usumtua wāwhene o na lia i ina ele matangi. Eisea, ona o loo mauaa o naa, mataula le leo naa, ile o ngā ele, ele susu o loo iai. E atangia mai ai le winga lo loto whale ngang o le kome, o se o langa whale ngang o le tangata e taula ile atua, o se tangata e whaingo fie, o nanga ngau lalo malona loto mao lalo, ae whainga tā, o na lia ina ele matangi po o se a wha, ae sea, langa lai tū, i au tafa o le vai. Lai tū i au tafa o le vai. Nai fai mai el salamo mua mua alona fai upu e tolu, fai mai a. E fua mai lava o na fua. I fuata uma. E le to ulu o na lau. E manuia mea uma na te faya. Ila, ile la au e tuto i au tafa o le vai tafe. O le tangata e, e mawaa ile atua. E susu le mea o lo tua i o le upu o le tua, o le vai, e mawaa lona o langa i le tua. Amen. A wao mai e su ya i tatou, i le tulanga o le anga malu, ma le loto fa maulano. Na mātei e suma le lua faibu e lusu furu, mai e le nga ngau e ia le u ua u ngā pepe, e le tine ia fo e ia le vavai ua mutiti, se ia faa manu ma lo e ia, e le faa masinonga. A o maiesu ea e tātou leanga malu, ma le tangata, ua vai vai ma loto ma momo, fa maiesu e ui le lolo uina i lalo, o oe i faa fita uli o leo langa ma me ti ngā o meo leo langa nei, a e le tuu la fo ina i tātou e le tua, e pei o le fiso, pei o le kome, e faa pe na i tātou, o e mau. Tate, ngā lemu lemu ai lava i tutonu o tofu tofonga ma whainga tāo leo langa usum tuwa whine. Ai leo ni mala ia po ni mea leanga ia e tātou. Ai ole ngā ioi mai lea o lea lofa tū noa o lea tua. E pei ole matangi ole savili ua sau. E angi mai ia te oe mau. E wha manatu mai e tātou o loo iai lea lofa tū noa o lea tua. Ai sa o loo tātou mau waa i lea tua. Malana upu. E se la le tau o le ato le ufa umi tatu tala noa i le vaenga lea. Langa e se le tau o le la au le ufa o ngai le lo matua lea. O yo kapeta. Te le yo nia oa onga. A fai e sa ula unga oka. Ke le yo mea tau o mai le ato lea. Matua na ula unga i se tau sang o fai si le vatu oka le. Te le yo mea tau o le la au le nei. O le kome, o le fiso. E hoa wina ai tātou, ili tele o mea tāua, ma mea whaale nganga, e ma whaono tātou maua mai ai. Usum tō whawhine, a marisalama mō mōlung fai upo e tōru lela o tōi whaitau ina. O ia fōi, oi, o oe mau, e wha peo lela au tu tō i tafitafo le vai tafi e fua mai ona fua i ona lamtau. E le te ulu fua ona lau e manu ia fōi mea uma, na te whaia. E tau ia le loto pū lea le lei. To a file mu, le melon tolu na. Talo la tatu le tal noel melon fa. E stemi tal altu tatu.

0: lainga mo niya ufam niya ngayon sa tina. O lalo tulang e yei taua, o e maa uleo tifetu e. Pe a faitate iluma o se pulenga sa waa. Ia po se pule foi, pulenga maua lunga, po se tengata maua lunga. O le amau aiso unga e te o yai ma uo o yai. A o lea e te iloina e eise mea e tauna e faa. Nanaina, faa lilo liloina e. E pei o le tina leo yoko peta. Leo wa iluma o le afafine o le tupu. E faa penale mea na o ya yoko peta. Ina uanu watu iluma o le afafine o farao. Tato manatua le tala. Na faa tafea mose ile vai. E na mulimuli e lava miriama ile mea tafea ilo nontuangane le titi. O mwana utaua. Na mamo e atu malilo matua mala ya iluma o le ole afafine ole tupu. Se e mana tunatu. Masalo afapewa uso mtu afafine. Ale utelo ole afafine ole tupu le. A ole tupu ole tupu wa mioleanga ole tupu sawa. A ole ola uto mafaye faye tu yese pepelo. Bo se tala fa ole ole. Male me fa li lilo le ola utama lea oye ola utama lea le usa uto fatu wa mauta. Ele fa ngofi. Salo tete mute te mua e tete mute te mua e lumole. Ole puling seselea ke iau e vaku o lau kamana nga. Aisa. E ele fefe. E ei ale popole. E ei ale. Dele mautonu o manatu i lumo se me vapea. Ala ale mena i ele vufine lea. Peo na uta ua mua. Na iai le fi le muo le tua. Na iai le toa fi malie. Tātou manatu le teimi leana iai ia yoka peta iluma o le afino farao. Ha. E leo se teimi whainga o fie. O se teimi whainga tā. Po le alana mea la fai. Po le alana wha amtalanga la fai. O le oti ale mea. O lona iunga le tua iluma o le afino o le tupu. She's playing around with fire. Ole, ole ta alo le. Ia yoko peta ili afi ili mele. Awa e fasioti pe aang vape maua. Amen. Se matau tia ole to au yoko peta ili temilea. Le pulea le leyo lona loto I tonu o fainga tama pua pua ngā. Na ise po pole awa sa ilo le leyo yoko peta. Walafua yatu mea uma ili atua. O le fuwa ilo yo kapeta, elonga ilo lelea yo kapeta ili taimi lewa ye ilumo la fino tupu. O lewa intervene, o lewa sau le tua, o lewa fasa la vei le tua ime uma. E fuwa, o lewa utoeva ai lantama, o lewa la vea ima ile vai po le naila. O lewa tautala tu o ia ile hafa fine o le tupu, o le lei o le au abe. Ni atonu e fapeata atou o le pepelo. Le ai, e awala o awala ua faya masau nia ele tua. Te tonu ele o se pepelo ia po o se tonfiti. O awala isa leanga o le tama. O le tama lea, ne e tau ma faya lawe ai. O le faa o le tanga. O le tama e lawe ia le nu. Awala lea le tua na sau nia matapena e lawe ai ai. E lawe ai ai le tama lea mo le faa o le tanga. Te alo le tala lea. Tātou te tala noa ele whewhilnei winga ia yo kapeta. O le tele io ni ao ngā, o le tele io ni mea tāua. Tele io ni ao onga tātou te maua mai ai. La tātou vāva ai ai. Ile tuina o le ingoa o le whawhine le nei. Amin, ele uielo na ingoa, ile lisi o lau whātua tua. O lea e filo ai le whawhine lea matangata e pei o apara amo. La iei apara amo ile lisi lea. Haa. Lai ai tāwita, o lai ai ia le whawhine fōi lea o, fōi le whawhine nu ese lea na o rā awa. Tangata mata utia, tangata ngam tāpina ina le whao le tanga mo le nuu o le tua. Ai le ngata fōi lea, ia o lai tā uai fōi, ia isi tangata mata utia, pi o mosi. Ah. To tele tangata o le whenga inga tuai, mta utia le ta uai I, Yakopo. Laita ua isa ako. Laita ua ai le teleo. O yo isi fa masino. Tangata matau tia no la to fa aola ma fa sao le nu. Aole filo tuai male ingoa o le lo mtua le. Po ole tina alea. O yoka peta. Aisea, e matau tia fo I le tina alea, I le tato, wau, I le linga le fia filnei. I tu tono le tuspa ia. I lona alofa fa maoni. E le ngata o lona alofa fa maoni. I le matau tia o lona fa atua tua. E te lo le mauna fa atua tua. O le fa atua tua, I e mga luenga. E le ngā lufa me te fa atua tua, e le isa ngā luenga. O te lo le ngā luenga le na fai, o le me le na fai, e le fa fine, o yoko peta. O le ngā luenga o le fa atua tua. Wa le ilo e le fa fine lei, po le alava se mea o le ama fai ai. Ona fa asao musi. Pa wale ole mea na amai ele fafine lea. Ole mea uoye iloa ele o langa maasani ole a. E mafai. Ia pe maasani fo ono mwane ye va ai ilona ilonta mama lon tina ea. E mafai ona la te ufai ele mea nei ole ako kome. Ole ako koe kome. Winga the Ark of Bushrush. E mafai. Tango lolo fafine, fapero fafine, na ale pau ale ole mea e mafai ai ona o faa ole ina si autama. Ele mfai ona use fea itu tonu ole fale iele ute nofu ai. Ele mfai eza wa matua a maua ona telele ole fafita ole. Ola ngona maona manatu ia na amai na ia maua e fai ai mea umane. Tali tonu o manatu le lei etusa malana mafuta ile tua, malana sa ili ile tua. Me tau le saa ili, le ana pongi ma te talo, te lole me tonu na ana faye yoka peta. Ole a, ole lau ole fiso e punou ilu mo le atua, ai punou ma le faa maoni. Ele pe ole lau ole fiso e punou le faa tusa ia ia isaia, le nuo Israel e ana popongi e te talo, e te talo ma wala au ile atua. Ole fiso e punou. Le faa mai isaia, faa pea au kou, faa pea ngale me kaunga ia au kou. Kou ke, Koke pei o lau o le fiso e puno nou lo mo le tua. Ai ese le mea ngai o tu tonu o tu loto. But your attitude and the condition of your heart is not the same as what you are doing. Bowing. Adoring. Ifo. Prostrating before God. Ai pe pelo o tu loto. Ai va mtala ye isa ye la vanga la le metonwa ka ole anga pongi ka un fai. Nella, na o te isa ye la uli ia. Ai fa nga mo ye la male. Fa tu sa ile come male, ta u ole come e ye le file mu. E ye le come le file mu e mingo ingo ile mu anga yo nga la u lungo le vaitafe. Ai sa. To se tangata e to to ya u tafa ole vaitafe e ye le. To a file mu o le tua. O le si fo ime le tala anga o le la aule o le fiso po le kome. E le fa ingo fio na liai. Pe ta tafe fo I le vai, pe sau le vai ta tafe mai anga ele me le tua. E le fa ingo fio na liai fo ile le pe ta fea ese ma le mea le tua. Ole a fo yole famta langa ngai le wing ole ta u tele ole la aule nei ole fiso pole come e mausali eja e mawa e lo lotto tai pe ya ole tangata e mauile tuona pe ole la au to toi taf tafa ole vai tafe e le to ulu ona lau e fuoi fuata e le fuoi fuata ole fatto anga e fuata fa le nga luinga e fuo e temi uma fa mai manui a fo i me uma na te fai aisa ole come po le tangata o lae mau I le tua o na a lae mau waa I le tua a tatu vava aila I le tinale nei u tatu tala noa le nea fia fi ma faalua le nea fia fi ma tango fie I a yoka peta oka oka se matango fie ma se ma se matau tia o ole tele o mele lei tatou tia o ina mai ai. E ufa ningalo, ole fafina le, na whanau a mai ai, se tasi o perfeta pe se tasi o tangata sili o na matua, matau tia mata aua I tutono o tuspa ia. o mosen tu sia tu sia lima o le pentatuk il fenga in tuai ke nese e soto le tiko numero te ute nome a tu sia mose ai le ngata ele o mose o le faa o le tanga lea mo le nu o le antua ai le ngata fo ilea na faa tanga ina ele antua ia le tama lea e ola i tutonu o le olanga faa papelonia o le olanga faa aikopito se iona iloa ma se iona mata mata i te loa na mafu angana la yon tatu tano ya yoko peta na mata mata ma malo matu ainga ma se utolua ba eso lentene ae e ki atu momeo ata voio momeo ata tamaiti ma sene al mata mata i al mafana ulaiti ma grandchildren ae oso ma yei le ata leo o le ainga lea aina mata mata ila ufana ula la ye tutono li YouTube e kia kula ayoso mai ole tala ile fo finele malona ain malana fana mal fana we no mos mafara male alu fa fio mos ya fra am alun noto asa wol tala le mai lo ele nga nga ole tu ole ma nei ye ole fo finele pe ata tutal noile fi filo yo kapita izana fa manu ya ile loto Famili elu loto I e moyo mo me voyo mo me aka komi mo me aka ala isa ule story ese le manga yo le tala ma nei yo le tala ile a lofa fa maoni yo vofine le nei o yo kapeta ya mose o lono fa tu tu na ye faile at komi ale ngata ile o me u malava aka le man tia aisa o ia le na ye saunia mata pe nei na ma pui pui al tamale al tamol fa al tanga Ole aia lavia ina le nu ole tua. Te tala tu ta tu le nei minute sul fai toi. Ai se se fia wala mai ya pe fai fo isina fam nianga mola sa tina ya na mi se lava o tu tina ya te tala tu le ava no mo o tu ne fiafi ya wala mai ai mai fo so fina no mai so mana tu ne fiafi ta tu ta opu ta tu telefoni tolu fitu fitu ta se lima i vo tolu ta tu tal no ya yo kapeta Mawa mai eise awa onga ele ngata mo o tau tina. Ia a o tātou umalawa. Ele nei fo e fiafi alo o tātou whalong longo ele tala ia yo kopeta. Ia fia balau mai. Ia ona e balau mai la ia lea. E mai fo isau whaamnianga. E isau whaamnianga fia mamori la sao tina. Ia na. Mole atu e fo I whaamnianga I tonu fo. Osia mato e kale si e tina. Ele ngata si o tō lua. Tina al ngā luenga. Ya nai tina matu tu o malama si matu e kale si haba praise mangele ya matina la iti ya matina fo ya na famuni ya tu la sa tina ya to o malama le fiafi fa ta lo folta to la mo mo ta lo fa ta lo fa
1: ta pon
0: hello how you check hello check
1: now Ma, ovo ni sofo mo mo nange balo songo lo pegai.
0: Malo.
1: Ya. Ba fo na ba yesu o bisio ko ivo ile ngal ese te ya.
0: Ya. Ya
1: de ko ya o dia mo.
0: Da saking ale la sa wori Jago.
1: Ya so mo yo ko fo ile saking ai. Par ku.
0: Taila.
1: Ya pe vo king a u mala bolo dungo fa lo lo mo bai dungo ni pokala. Oni.
0: Ya.
1: Sa o fa kali kali pura sa ko por kala me pe ko so o mai le.
0: Ya.
1: Al ma ngai ya ya lo mai ngale king ale a.
0: Dioi.
1: Che a se ka fa lo lo ngoi kai kai ro ka sa o.
0: Ya.
1: E ke de o king ale ma ya ya o king ale ko u fe ya.
0: Sa rai.
1: Sa I.
0: O hana I.
1: Pe o ke che a se ka fa lo lo ngoi che che ola un o king ale.
0: Joy.
1: Paso hoy. Al ma ngay a lo men. Sorry. Oka. De ala ki. Koy ofa ka koy ki. Koy falo gulo mo.
0: Mana ya.
1: Joy. Ma ngay a pun. Poli.
0: Ya.
1: Si mi me ma ngay a. Yowa. Ya. Aga kova ay ay de. Ya so ya ikupiko. Ma. Ma kofia se pun koke de wa. O que funciona se que na como foi ah
0: ya
1: o que funciona só aí como na arca mole ah
0: io
1: é que como aí sa hora de hora que aí
2: Ole man mia fa kai malo la man soi
0: malo la
2: o mi si da to po kala meno le le tigo
0: oi
2: e o te fi wo su ale o on my le YouTube
0: oi caro fai
2: ya pa e se mana io ta to po kala me le tu la le fa fa malo ti la su mol po kala me mana ya fa tu fu mana tu fu ya mi si la sa un mio tu de asutina mana ya io fa te te inges nya fa fa tu tu ile tu
0: ya
2: ya awa e monial sa no awa o ana awa ile
0: The glory of God. Faalia le mamalu le tua iona tangata ilana fanau tangata wai valawina tangata wai faungaina langa fa penal finangalo le tua nei amai ai elona nu nei fai ai lona malo Israel na fai le tua lona nu o Israel in ia fai lo ai lona matautia malona mamalu le nu o Israel le nu na fai in ia lo ai le tua ele lo lang ia ai pangalea ele ole tulanga lea na ye Israel na fulitua na le ustai tu mawenga te te ia soli tu la fono ai maise ia ole ifo mali liu tu pua ese ai tu ule tua wale ilo aile mamalu ole tua yon tangata a ole mamalu ole tua et tau ona iloa ia ita tau o lana whanau wai e whaonga ina mo lono whinangano. Ma tātou whai uli talo. Ma tātou whaftai le tua le nei fwe fiafi. Wai ulu mātou mta upu. O e lava lea wai e whetalai mai. Whaonga ina i mātou. Langona ilo si ufonga ya mai eise upu e wha malosi ya i mātou. Wha manatu mai i mātou le tua le tāua. Lengata o le tāua o tina. au le tau fo yo marsi anga le tinae fa tutua e lofa fa maoni a joy ma tu talo ne fiafi fa manuia e lo tunu me se lavana yo ma tu tina tina uma lava fa manuia tina lo tunu o Samoa ta penam sauni atu mo la tu waso tina fa mena twina le ya sa la ma tu sauni tiai fa manuia tina uma fa mena fa to lava tina o ma tu por klame la tolo ma futa mai ma fa no longo mai ia fa manuia ia la to umalaba ya kina tu ia toe fo fo nga umole ni fiafi pui pui mo leo leoina i mato la ufinga luenga li toe fui atu lungo la wala fa ta otulia foi to fanga e utangata ma malu lo tunuu mawa se maro long file mule ni po mato mawa se as fo tao le manuia vi ia pea lao fio nal mato talo e ala tu ia Yesu Kristo lo mato li ima lo mato faola amen tatu por kramel nasa mo le fui vayaso le fiafi il famo mo ya ole a tatu mo foi se felo info felo in a le vayaso e le temi ma sani le son fua ya to e mo lia tu fam nianga e le sa tina tina o malama alom fayo na fa fong fong mai ye man wheel to a sa tina happy mother's day ya ma ye man wheel ne fiafi lauto omna le poni fonti fa so i fu ye mo le fiafi

Ya ole tawulunga na ole tanta por kalambeli ne ya fiafi male tautua le radio sa moslima iva tolu a mofa tele fantasi mai. Ya fa te fo le tele ino le tautua le radio sa mo le mota mo le filo tanta ule so lulu ile lo fa mbranga le yo le tua sa si fa no se se fa so ifo ya.

tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

out fafira il tatu to no ma il tatu por clame ole a rutole ola il yaso ma lor so fu abduia ole lul tupu a ta upe luas fu lu fa ipu mo mo se yo le lua o ye se fa ta un fa pe o fa i ma tupu yo si ai le valu ona tau sanga ole ngo fo yo lo no tina o ye tita na ia fa ia la mio tonu iluma o yova ole upu mo le aso le nei a sa uni le sa tina o a fianga ma lo losi o tina ia la tau fa na o e lo ia yo si ia na vea matupu fai maitala tispa ia na vea oia matupu ile fato a valu o na tausanga ina ua maliu lo na tama e tors fultasi tausanga na fai a yosia matupu Yerusalema a fai maitala mana ia lo oiai na ia sa vali maletonu iluma o le tua e fa pei o ta vita koe ka umai male ngo lo na tina o lo na tina o ie tita ole lu ila mana ye ole fapungai ole savali ole nei tamata la vo ile amio tonu ole tu e ya ya so tanga mal ka winga mai ole ngo ole ni tina lo no winga o afianga malolosi ole na olanga fa tu tu amio tonu ilu mo ole tu o afianga ole ni tina a wafo ina oti lo na tama amio le anga le o amone ina fa tu a valu ya ona tausanga ole na tama ole sifio a mioleanga e kupua nge kama kiki ilalo ole tau singa alo na tina o se tamaititi na savali yala ole tua ole sona fo ilamo o e tina ili na yaso a fai o fa ale tonu le tama pa a ale o langa ole tama inupia trucks le tama taa le tama ya le alu le lotu le tama a o ngā e iaisa lua whāna wai me tā ual nei tina ia whai pēr lau tiute o le tausi o lau whāna whaalango lango i le tua e fesua soani atu ia te oe i le tausinga o lau whāna wai tina le o ietita o le tina le o le tamo iosia o le makuā mio le anga o lontolua pa a ale o lango i le taimi o nofo o ia le nofoa o Yerusalem o le tupu lela fe maina o le lua tausanga na tupu ai amone le tamale o Yosia ai umalo no fa uma ele tu o se tamale anga ui na oti amone o la ai titi Yosia ai na tausi ele tinale nei o ye titala na tamba ma race o ye yala o le tu o le unga la o le olanga o Yosia e ui ngale aiso na tamba ai na fai o ia matupu a miotonu iluma ole tua ona ole ngaluenga alona tina so ole le sona fu ila mo ole ne yasu tina a ule fa vai vai pe fa kamala le tama pe le angal tama e vai ngi fa fing e a fia lau tama lau tama teine po lau tama tama i lau tau singa ma lau tu ina atua lau fa anau i le tua i le tatalo pe onisi fo ina i tina ule aise tama pe ua sola le tama ai kausi ko kasi na o tina la tama va ai fingele ele se to lu ai ola na tama na fai ma fa manu yanga ai sia na ye tausi la na tama e tusa ma la le tua mo oi ai sa fa na o yai tausi la fa na e tusa ma la le tua e fai ma fa manu yanga ile lumana ile tua fa fitai lo wa wa o mai onisi tina ele o yai ni ala tu te to lu ai umatu va ai kusa pele se to lua ai a tausi il tinala na fa nau e ala ilo na fa lango ia te oe e te fisoswani ia te ilato mai fa manuia ia te ilato fa fita Yesu. Amen.

0: live at all. I'm
1: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
2: Fia fia fo e toi fatalo fo ele nei aso fo ulu tātou o tino o tātou mafuta o a fo ele tautua masani usi mai ala fa fofonga. O tau ulu mangalo o fa ngā solo le tango fiai o le talo sanga. A le fionga le sui faipule o fale ali li tasi le fionga ato e lupe maui au tele pou muli nuku o ne semo. O le mai o le vala unga le asfraile o mavae lea na fao ngā ai, feso o ta inga i lunga upenga ta fa ilangi. O talia i neire tu ina ato ilo ilonga o le talo sanga, i lumo o le faam sinonga o talo sanga to ilo ilo, po o le faam sinonga apiri o le faam sinonga mau lunga. O lea ilo ilonga le asile silai i fi na unga faa le tu la fono lo ia. Pe ta la fe ngai le tango fia e lea faam sinonga, o le mata upu e peo na fina wina e le sui faipule. O le solus hulu limo le masina nei o me, o faa moe moe toe vala uai le talo sanga mo le faa mautu wina o ta penanga, o loo mana o miai e pei o le faa li wina lea i le ngangana pere tania, o faa mtalanga faa tau to, faa peai mo le tu ina atu o faa maumonga o taulumanga le faa msinonga o fainga palota, e peo na sasu e su e inai le tangi tau palota. O yeiselo ia mai fafo wa tula inei mo le faipule o fale alilitasi, ma ua lango lango sua iai, le tama ita ilo ia i Samoa na fina wina le te tee le faipule, a o sue sue le tangi tau palota. O tau urumanga le faa msinonga ili asfraile na faa tau teie ni ili faa msino se toalua, e faa mautu u mai fafo, e au fiaile ili faa msino, le fionga ia Justice Harrison. Ao fea ngaide le nolangi le nei teimi matu langa whainga tāi le si o le tau o loa tau suau uma pensini. O lewa yeise fina ngalo le tātou malo. E tāo fia le toi utuino wa alele ma wa ao le sami e a fea Samoa. Ae maise lava wa alele ma wa ao le sami. E a fea le atunu ono le fia maua o lea malo si anga. Wa faa iloa le mta ngaluenga o tupe le malo o taluai nei. O lo lava pea lea o loa mo le faa ngaina. E peo nā fea ia vaa suau ule atunu ui masina u tuanai, faa pea se isi vaa suau, o loo faa tūlanga e taunu ule masina fowu yuni. O le masina le neyo me, o faa mawina le mawa lunga ese ai o le tau o lea o loa ele atunu. E peo nao o le tau o le suau kiso ele faa ta la lima sultene le lita, pea nisini tolu ta la lima sultasi sene le lita, male kalasini wa faa ta la lima sene le lita. I le fono matu sitala talu na toi taliu i fanua le si ngā ngāse ngāse, a le teitai o le tātu mālo. O fa ilo e le fionga i le pā le mia, sunga la uli a le māli a toa le ua te apolata i vāfosi, e le mawhai o na alofia le tūlanga ua iei nei le lulangi le tau le suau. Ma a fai ai si i le tau e au mai ai, o le a fa pēnā foi o na si i le tau le aloa i Samoa. O si le sila i nei le mālo e toi ilo ilo le tau le tutongi o pāsese, mō tā wale la iti la upasese ma pasi, o loo fe mālanga iai lo tātō putinō.
3: I le aise mea le mālo imi whaina whai, o le ale tau isau mai fafo, ni o tātou le nā. Ai ai ai ai ngā imi whaina whetū nā i le mālo, tai peila le mele nei o le fuafua o le aufa inga e maua. Ni ka peneta sa whai le tapu, i aua nei to ise wale le, e to e whai le mele o le afe mai nei utu i nei, e rifi o la tu i nei. O le nama ue iwa alele te tele luape faa le no mai o nao no mai ai nei afe mai nei rifio le nito eo. E vo iwa aia le nama pea no mai nei to rifio. O le wa ave le pamatalanga i le tato ofisa o le MWTI. E ta pena se fufua nga ua nito e afe miseba alele ini nao na sawa utu. Se fe tātou pensini mō tātou fe malanga ina o tātou tangata, a pena hoi la tātou wā. Arwha mai mai la vai le tāpenanga mō le tātou availability, o le tātou stock, e tan tātou ta pena iai. Nei fwina pasir pepar ka peneta le sisio manga, o le green, orange,

0: te fuo moles. Ora lo vingol memo mu e te una fai. O le flite le malo. Ora mine te una matua tipi le alo le feo aiuta vale I mele ta le fema. E tu la il fuo fuo I pensini alu ina ia ma wala le pensini mo le atu nu ato. E I fortu langa le o le sa utu umma I ta vale fala poptonga le malo. Isi pa pensini fa fuo atu le malo. O lena il fufu nga ile so, fa foi uma mai mena ila lo pamu le malo. E controla ila le alu temine nei, e utu fa tutumu, uma ta avale temi, uma mame fa pena. O fufu nga na le ufa solo. Awa e ole lava tato uche oke ile temine nei, tu langa ole tato availability ole stock. Ae, tato uche re lo po fei, ui ele tau ole alu temine, ma fufu nga na ole a titelitonu ole a fa nga solo. O le tūlanga o lo tapena ai le sitanga o pasese ma me umo le tapena. Ma o lo iai le tūlanga I le ngata foi fasolongo tongi o tangata whenga luenga. A o sitanga la peo I mei o pasese o tabale afi ma me umo vape. Na saro le tauna o atu le ngā sina fauta atia foi seata o le napo kalame fai. Ngā sita o pensine a fia I a pasi a fia pasese a fia fo.
1: Se finangalo le fionga I le litpa le mia. Le sunga la audia le mali e toa leo tea pola te wafosi, I le feilo inga matu stala. O leo wa whapale ina le tamaa itai o whaalangilangi Jan Fualau tui sa lenga Farani, e a vea matau sala o le Miss Global Samoa, ma wa amata neia na tapenanga mo le tau sinionga I le tau vanga tele sa ili ai, se tau sala o le kilope, o le awhaia yase e tema o le tau sanganei lea tunu o Thailand. I le sefuru tau sanga taruai, sa tau vaai whaalangilangi I le sa ilio se tau sala o Samoa I New Zealand, I le tau sanga le lua afes furu marelua, ma ia ausia I le tūlanga o le second runner-up. I le tau sanga lua afes furu whaana tau vaafoi, I le sa ilingo se tau sala o Samoa, ma ia ausia I le tūlanga o le fourth runner-up. Ma o se tau vanga na maru maloa I fo I le taleni o se tasi, o vaenga tongia o lea tau vanga. Ai le pōle se tō nā ina tēnei, na whāpale ai e avea ma Miss Global Samoa I se sauninga, sa a waile fionga I le ao le maloma le na masiofo, sui pā le mia ma Miss Star le kāpeneta. O le company telefoni o le Vodafone Samoa o lo avea ma langolango au tū, I tā pena ngā whālangilangi ma le manaia events mō le tūvanga o le Miss Global. O le sauninga I le se tō nā ina whāmuta alo I ai ma le avea le tamaitai o Nicolina Tune Agui, ma tau sala, o le Miss Global Samoa. Wa iei nei se tasi o unanga fau I Samoa, o le a faa o ngai au wala o teknolosi faa o na po nei, e teu matalai tupe, e faa o ngai le card. Wa ta ua le whainga o le Pack Wellex ma le Tic Tap card, o wa faa ilua faa lau I tele mai e le fale tupe tututono o Samoa, lea au unanga fau na ua faiaila na faa I unga, e talia lea au unanga o na ua mautinoa, e saonga le mū ma ua whaamalia I na fō I aia I ngō tū la whono, a le whare tupe tū tonu. O se tautua o wha I loa I le whare tupe o le mālō, a teu iei se leni e ma whaiona tutongi ei pini po isi au au nanga manau mia. I se tū langa whaata I tā I po se trial, o le ua amata wha ngā yo iei lea au au nanga fōu, e peona sa amata I lea sunga fua le vāia sunei lea sa wha leo me, ma le wha moe moe maea, I le aso tolu o Februari o le tau sanga fōlua o lua fitu. O le wha ngai o I e le teimine o lea tau tua, o wha alia e lefa le tupe I se pepa o wha mtalanga, o lo o mata I tū le lei ina ia muri muri ta ia la wha le tū la whono. O le leisene o wha ngai o I ai le teimine, e le I tū ina atu ato ato I le kompani e ana lea au au nanga fō, se ia vanga nā ua mai a le iwa masina lo wha tino ai, I se tū lango se trial, po le wha tai tai. O le asonga fua nei vaa I aso le asa faa o me, na faa I loa lau tele aia le official commission fai ngā palota, le tusi faa mao ni o le filifilia, o le fionga lau timu ia wele se vaa ai, o le sui usu fono o le paa le mene mo le itu malo palota o vai maunga toru. O wa saini ai le ao le fionga I le ao le tātu malo, le fionga tui me le li fano vaa le to asua lau vii le lua. O le tui na mai faa lau I tele o le tusi faa mao ni o le filifilia, Ua whaia ina ua mai a le whaitaunga aloa ia o le taunu unga, o le whainga pālonta la I titi a vai maunga tonu. Tala I ore nei aso, soifu.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faa le aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua vā I lupe maua. O le upu le neie maua mai le seu ngā lupe. E vapea le tala o le taimi lea, ua le toe asa le seu. Ua nā o le tali lava o lupe maua. Ua vā le isi lupe maua I le isi lupe maua. Ua māu lupe le seu ngā. O upo e faa iloa ai le fia fia. O na o se tau mo fainga ua fetalia I ima lo a ele o tō ilalo. Ua faa malo atu ile tantou au ilo utou lotonu. Mai tau atu lea ua se fulu talonga, se fulu vo imanu malo. Ua tau nuu aile muanga ngana lea tunuu ua vaa ilupe maua lo utou tau mo fai. So se faa moe moe e I umanuia o na faa pelea, ua vaa ilupe maua le so. Manuia lau faa sounga ili neyasu.

0: Wea. Wala tamaile asofa pitoa atina. Olo wavanolene etia walofai ya mama. Isetusi. Ole tau wanga ala radio Samoa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa utusi ya mama. Po emaila o video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio Samoa ua mai atape na ele pese faunga. Po emaila o video. Ao e fai tau wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata puniele tau wanga ile aso fito me, ile se funu ole tai au. Ona fatino lea ole sei ile afole se fulu lua. Ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tatau ofisa. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Ya, o le nā wa e whafoafo, e whasalonga pēr tu inā tu le Radio Samoa, ma nei e tele, ai loa tusi se pese, e tusi se tusi, e tusi tamaiti, po ai lava o whafoa mai, ma nei e tele, pa ai loa ai loa lofa ya mama. Ale nei taimi, pe lava na o avatu, por klame al tue tepa ile ainga, o le alofa o le atua pe o na o avatu le tina, e tā ua tele tina i te tonu ainga le tue tau failo. Ana le toi fa manatu la ba le nei fo i tau sanga. Ta tau fa ilonga ina le aso tina ile sa o mumua. A le ani ta uo le tina ya te o mfeona e val au mai. Mana tu o lo utape na ina. Na e mea lo fatupe e lua e ta ise lau ta la. Mo le a fa yele ta tau se ise teimi mulmuliane. Ia mo le a fa pena o na filfiliai po wai o le a fa manuia ina. O ingoa o lo o ya ile nei taimi i te tonu ile ta tau ofisa nei. Ole sunga ya fa'amanu ropati. Ya, male tina ya penina. Ola uwa yena vala au mai ile vaya saa utuana yatu. Fa'amanu ropati ya ma penina. Na ale te olua yena vala au mai. Nisi ole avala au mai foe linei vaya saa. Ya ole atu ina foe o lato suafa. Ile tato se. Nei teimi o fatalis tato vala au. Ote manato e fatau wa ina ilo loto. O te tono le fiongpa ia le atua. O tina o folofolanga. Mana tua. Ia vea i tātou on tina a whaini a tātou folofolanga. Ia tātou mulimuli ma wha maoni i ai. Mana tua le tele lawa i tono o tātou ainga. E maasani la fo i o tātou ainga. Ainga Samoa. Tātou te whaalongopea lawa i le neifo i tau. E tātou te tatalo ma wha pēli tele onisten. Ia le atua e. Mātou te ufoi nā atu le whānau, o le tamapo o le teine ina ia ia o ngā mō oe, whaia lo fina ngālo, o se ase ngā luenga, iyo e wala ngona le whaata māma le tina. Ai tina, o whaila tātou matāwha iui, o le a oa o pēo o le whānau mo whaamanatu, ma a vea oe o se whaata ita inga lele. Nāna o whaamanatu mo lo whaaloalo o na o le aso tina o lo umumu o mai, e whai ieila u, Lo fina ngalo ma tātou mā fau fau iai, le wha manatou mai pēr. O tātou whaia le fina ngalo le atua. E ese le mātango fie malongo le lei, upu tātou te paalongo iai a. Ai po tātou whatinoina le ile o oina atu le whanau. E tātou lawai ate i tātou o na tātou whaia le fina ngalo le atua. E au wāle tapenaina o le whanau. O lewa ia le tātou wāla au.
2: Fa'afelo i atu ma le fa'aloalo e tatou wala au? I fa'atalo
1: fa'atalo e tunga al fa'atua e lava?
2: O atu nina le ilunga.
1: O atu nina, fa'afetai atu nina. Ia sa loia o le tina.
2: E vili atu lava lango lango lau por kalame. O le tina o te fa'atau e au via ili. Tuspa i o le tina le o yo kapeta. Ili luna lo te tele mfa'atua tua ili atua. Elena saumi aile awala na fasao inai sien tamo o mose Elena. Fai ma fao tanga foile nu o Israelu na awina mai ai kupito le mea sano fupolonga ai. Ena pauna alo manatu e watu tonu o tina o tuspaia wa e te ele a tina atau tau o tuspaia. E a te yo au ia ufata wa inai a te au ia ele tina ia I o kapeta. Ai mo le atle nga nga fa'afutai e ti te sau pokalame mana ia nei aso. I Yar fangi ele atua sang fu tapu alu apelo soi fu awala wale tau tuai ngaluenga olo e ngaluai fa manu ya tula setina eti aftai tele lava mortalia mai lo bala au sunga le o awalo fatu aftai tele mo lava no
1: aftai tele lava atonina ia le wa e fa fonga mai pa ta weina tina atonina o sia o nga ta u mo ta to le alofa fa tina o tina ya yo kapeta na ia tau mafai ai le mea na te mafai na ia fa'asaoina ia sitama o le lagona leo i tatou tinā tatou taumafai i le olaga o loo tatou iai nei o ani puapuagā ma ni faigatā ma ni lu'i tau a le ali'i o le lalolagi ae o oe ma'u loo tatou taumafai na ia lavea'ina e fānau ma iā satani mana'au fa'apena le tapenaina i tatou tinā fa'afetaitele lava i le vala'au atonina o le fafagu tāua mo o tatou aua o tinā uma i totonu o le afiogopa'ia a le atua e iai se fe'au o lo'o amaia ai mo i tatou e tatou taliaina ma fa'apena amasoasoani i le savaliga o le olaga o lo'o tatou iai nei fa'afetai atonina mo le vala'au mai io kapeta ia o lo'o fa'apena pea ona tatou mafaufau i le aso tinā pe ona ua vatu a tatou tatalo tele o taimi o tatou aiga tatou te vala'au ai le atuae alofa mai e ofoina atu le fānau iā te oe fa'aogāina mo lau fe'au ma lau galuega po le a lava i so o se auala so o se galuega e te finagalo ai e tautua ai oe a o faia la tatou vaega tinā o lo'o tatou ta'ita'i le fānau tusa ma le finagalo o le atua tulou lava o le fesili lea o tatou fa'amaoni ia tatou ma lava ia manatua a fai ua tatou ta'utino e ofoina atu le fānau mo le finagalo o le atua e tatau ona tatou fa'amaoni ia tatou folafolaga le mea moni lea e lē na ona tatou folafola e tatau fo'i ona fa'atinoina ma lo'o fa'alolotele lou tiuta tinā ona o le aso tinā e fa'apena fo'i matamā ae ona o le aso tinā o lea pei e fa'apito lava fo'i se tala i tinā tatou fa'amaoni usiusita'i ma fa'atino lou vala'auina fa'atinā ia fafaga tapena le fānau ina ia manuia le savaliga ina ia taunu'u le fa'amoemoe manatua fo'i na fa'amaoni i le atua na ia folafola mai lona alopele o iesu keriso mo oe ma na fa'amaoni i le atua i lona tapenaina o le ali'i mo oe ma ou talitono fo'i faimai auā ua fa'apea lava ona alofa mai o le atua i le lalolagi na tapena e le atua lona alo mo oe ma atonu a e tatalo fo'i te ta'utino e tatapena fo'i la lau fānau ma i tatou uma lava tinā ma lo'o fa'alolotele ina pei ona e tatalo le ali'ie soasoani mai aumai le poto ma le atamai i le fānau fa'aogāina lo latou ola mo oe so o se fe'au ma se galue luia o se fa'amatalaga leu te fa'apea atu e lē fai fe'au uma pe avea manise oe lāuga le upu a le atua e le pulela'a ma tausi ai leai ae ouiga le savaliga a lou alo o lou atali'i o lou afine i le lalolagi i leai ai manatua fo'i faimai o oe le tagata o le sulu o le malamalama o lou atali'i ma lou afafine avea ma sulu malamalama pe matua alu atu o feligaluega e galue ai e susulu atu ai lona malamalama e ta'u atu ai o ia o le tama o le teine kerisiano aea pelomiga leo la'u tala e lē fai fe'au uma e lē fai fe'au uma ia outou alo ma la'u fo'i fānau ae iai galuega o galuega e mai e lē atua e tu'uina iai i latou e susulu atu ai lo latou malamalama mae alatu ai le nanamu o le ali'i manatua fo'i o le tagata o le nanamu o le matagofie o le atua manogi lelei i le alofa o le ali'i o le uiga lea tatou te fa'auiga iai le afioga a le atumoa'u lava ia ioe le ala lea e avatu ai afai tatou te folafola ma tatalo le atuā e fesoasoani mai lei lama ona ua avatu le amataga polokalame fa'afetai i lou alapō e lenei taeao na e usu ai e ave siou atali'i ma siou afafine na fo'i na e tatalo ia manuia le a'oga lenei o tā penanga ia. Ai pe ona o avatu ia tātou whamaoni. Awana o teimi o la aite e whaatino ai. Ai whaatino pe e te sirafia. Tali tonu mai tina. E fua mai au ngā luenga lelei. E fua mai teimi umalava. I teimi umo le soifuanga o lau whanau ma whanau whanau pe o le tusi. Lea na tātou whaita wina i le Isaia e lua sifulu manavalu. Lea ta umai ai, e iai le alofa o le atua o e tutupu mai i a te oe. Iai le alofa o le atua i e tutupu mai i a te oe le tina ma le tama. Ia tātou whamaoni a oha o le whanau ma ono sai tina ma le whapalepale. Le tonu o le ainga o lau fautuanga e ave le tama. O lau fautuanga pe lava na abatu e le etu wina. Le tau longolongo pea ma le whaamanatu a wae te tau lea a. O mea le lei uu malawa. Tātou te whaia. E tātou te whaia ina ia vi ia ai le li ai oe o le tina le lei o lo e usiustai. Oe fa o le tina tu lau lava o le faletua o le tausi o lo oe alala i tua atu o le tamā o le ainga o le matai o le ainga. Pai mai o le faletua. O pefo ona ta ua po le teleo lava le si la fia e le tātou wanganu mai tua atu o le faletele o lo o yei le tina o lo o tautua mai ai pa pēnā am sōsoane le matai o le ainga pa pēnā o te tālo i whaanganaina yei le file mu o fautuanga le lei uma pa me le lei uma a wale manuia o le ainga o oe le tina o lo o yotou ama tātou lima o le alo talaina lava le tātou telefoni i whaena e wala o mai ai mantua tonu fitfutus lima i watonu tu ina lo swafa le tātou sei, tātou whaelonga ta isa lau tā lai lua i te mulmuliane, e wala au mai on tu ina le iu lo swafa, se ina le manu malo so swani mo oe, ya, mo se mea lofa o le aso o tina, ale nei teimi, le lava lo tala ina le tātou telefoni. Ya, onisia upu fo o te fia, ma, ya, mea tātou o le tina ata mai, ya tātou tautala ma le whaautauta a, e mai pio na mai le fion pa ia le alia tua le wai tu fata o tu tu sumata le mai. O tau tala o ia male poto. Wai lona lau lau faiwa le tu la fono o le alofa. Tuna le tu e tau fama tala ina. A ia vea tato upo e fama alosi e tuai. O upo fa alua. E le fau lau fa fonga le nei tala male por kalame le tu te pale ainga. A le tele la wotaimi tina ia maua le fa pale pale male onusai. Isi o taimi e ita lewa. Ia abatu lo le tala, e toi mawhauna toi maua mai, a mamulu atu lo le upu i lo fonga, ma lo ufo i utu. O wale toi mawhauna tau fi mai, e a whainai se fina ngalo, e a whainai se loto stangata. Ia tātou mātala ia mea ina ia tātou tautala ma le poto, a wā o ia manuiai o tātou ainga, o ia nofo le leiei ma whanfaniai le ainga poto poto, le ata mai ma le tautala o le tausi o le faletua, o le tina, o te tonu fo o le e kālesia, o le faletua tulou lava, o i fo i e loa ai le ata mai mai le atua, e tala noa atuai i le alofa. Manatua, a whaabaina lava mea uma i le alofa, ma tufa atu i le alofa, paingo fie ma le lei mea uma. Le lava tala ina ta telefoni mwhaina e wala umai, a aliso finangalo, o aise tina le tuspa ia e te fia tala noa mai ai, mai ni fate i te inga li alia o lea fon. O lea sau fina ngalo ilo so i fuane, mai se tina fiou tina, lea se taua, ma le fatu na tuto e siou tina i a te oe a e so i fuane. O e fo i tala bo u fafonga mai le nei taimi, o aise o fafonga mai, lea sau tala e te fia tala noa i nei tai a winga ilo tina. Lea se fe au, ma se mea taua, o loo whaia e loo tina mō o e te langona aile whaafatai. Ia po o e fo ele tamā o si a wābā o si a utoolua loo whaletua. O le a se fe au mumoli ma se mea lofa wa amaya e le atua e au wala le tina o le ainga. Le ngatai lea o te tono o tātou ainga. Mana tua foi o le tina mātala. Mātala, ia lava pēr le suau u le moli. Ia owane i pē le kate. Ia aua fo'i o na pele moli e sulu pea. Ya utuina pia I tātou sua uu o le anganga pa ia o le atua. Pa pēnā ana tātou mātāla I teimi umalawa. O a teimi e whaoso suina ai lo ainga a. Mawale on sai. Pe o mea umaia tātou te māwhauwhau le alofa o le atua. Ona tātou tau mawhaile a mai I o tātou wolanga. Pa alitina o lo eso I fua ma o wolaitina. E le fai ngofie. Le fai ngofie le olanga le tātou te iai. A o le tina e ata mai, le poto mo le whaotauta ele le, e mai o le lau lau faiva o le tula fono o le alofa. Ioe, o ina o le alofa e fonga ina atu e o le tina e manuia I atia e. Ma wale whaalfani, tātou wata ma mai ma le whaalora tele lava. Tātou pu poto o le alofa o le atua, patonu tonu fo lau ilo yo walo ma lau whanau. Ia maua le whealofani o tele lava o tātou ainga e whete e nae tamaiti inisi o teimi malo whaaloalo. Ia inisi o ainga e whete e nae whanau ma manatu ona I tātou tina o a tātou whaaunga ma le whaaloalo tele lava na ni wha manatu nisi o teimi e whaalongo mai tamaiti I a tātou upu ma mea tātou te whaia ona lātou langona leo le tīngā o nisi o teimi pe manatu whapito, pe alofa whapito, o le titalo lava, I e tātou walo lofa uma I le whanau. O le whanau, o le mea lofa le atua, le atua tau whamatalaina. O le tofi mai le atua, o le mea lofa le atua mo I tātou. A wane I o tātou walo lofa whapito. O nei mea uma, o lo o apu apua I mai eile fiongpa ia le atua mo I tātou. Mai eia o onga, a o onga tāua, ina ia manuia I tātou uma lava. E mana tua foi, nisi o waenga tāua o tina ngā lulue whātasi. Ngā lulue whātasi, mana tua le tina la fiongpa I alea tua o ruta manaomi. Mana tua o le alofa o le tina le nei o naomi maruta. Ngā lulue whātasi, na mai eise a o onga tāua mo I tātou umalawa. Pai tau I e tono la fiongpa I alea tua ma awanan ta pena ina I lea tua. Aena o mai whātasi ai naomi maruta. Ngā lulue whaatasi, manuia ai, pai mai ina ia mole ati ina leo e sila fia le tala ina manuia na iai o ola wafoi I intapunga mai iai lo tata wali I whaola o Yesu Kiriso. E tata o te mana tunatu e lea lofa o lea tua. Lea iai fo ia o o ngā lea tua a ngā lulue whaatasi, pai mai loto ngā tasi o lea lofa ruta I a Naomi o lea lofa Naomi I a ruta. Mae mai le tusi e mua mua pe teru o lona ta upo e tolu. A le fai upo e vale fai mai. O le unga le nei, ia loto ngā tasi o tau uma, ia wha alofani, ia alolofa ile a uso, ia muti muti vale ile alofa. E esa le mana ia upo le fiong pa ia le atua. Ia ngā tasi o tātou loto, o tonu o tātou e kāle sia tina, Ia tātou whaatupuina o mea lelei malo ufaalo alo tele lava. Nāna o whaamanatu atu o le faletua ti a kono. Tātou umalama I tonu ainga tonu. Wanga luenga ia vea I tātou o fautua lelei I tamau ainga. Ma waile nofo lelei. Mai ia loto ngā testasi uma. Ia whealo fani, ia alo lofa ile auso. Ia muti muti vale ile alofa. A fiong pa ia ia le atua o lo le mua mua pe teru o lo na mata upo e tolu o le fai upo e vanu. Tātou tatalo I le ali e a maia fasinonga le lei ia tātou fa manatu mai a tātou ina ia manatua e ese ese o tātou ainga ese ese o tātou tangata ai tātou fa lango lango I le atua o ia fisoso ani mai ia mawaila tātou loto ngata stasi I tonu o tātou ainga Tātou e kāle sia. Ia e mawhailawa na e wāla au mai, la ase me te fiesau noa iai, ia le mōle porkalamele nei mōle tuetepa I le ainga tināo le sā lo mua mua o lo whapenao na. Tāpena ina foi, tele me alofa, o le tatalo lava ia mātāla foi. Mātāla ainga o hātāpenanga foi o nisi o ainga o fufuanga. Tatalo lava ia maua le whautau tele lei. Mawale ngā lulue whaatasi tonu ainga. Ia mātahala fō tātou pāketi malu whaalolo tele lam iwe. tina ala vai e fie fie la vai o le ale me alo fo o mau ma le ya ma le loto e lia tu lou lava a fai la vai tele lava le sele ni ma le fasoa fa aftai a mo tatou a inga lo tau fasoa ni fo e taimi ia o le tala lava ia tu te te pa le a inga wa ai tu uma ia vaba a iai e li fa utauta le teltun fie fie lava le tina le ale me te mau ma le fanao a o lo mau le file mu ma le alofa o le atua e te tonu o tatou ainga. Ma na tua e tatou te ta pena i o tatou ainga mo le aso tina. I le o se mea fōu lo tau si la fia ma lo uloa. Pa ma na tuina ma le fia fia. E te la ngona o nisi o teimi. E le se mea alofa sili fō. Mua ula vai e nisi o teimi. E le se mea alofa sili a te a ula vai e le tina. E lo ainga pe a lo soifu manuia, o lo maalo losi, pa aftai le lo fole atua, o lo uiai ngā luenga e ngā lulue ai, o lo uiai faa manuia ngā le atua le whanau, ma whanau o whanau. Ai masa ni lava na fai lava la utala, ma le tala mō ni lava lea, fai la utala. E leise mea lo fasili mō au, e lo o lo uva ai atu i whanau wa la whanau. O lea e soifua mai, o lo ola mai, tamaiti, o lea o te ola. Moa ula vaia. Leini mea lo fastiri moa ula vaia. Mai o lo o lefa pea o se faafiame o tonu o seisi. A o le tala e maasaini na ufaia. Ma ova e atu, o lo o a lo lofa i lea li, ma lato wi loa le atua. Pe o mea manatu, ya ilo ulava tina. Iti tonu lama o tatou ainga. E ese ese uma la vota tele fai atu, tele fai mea, ohoni e fai ese mea alofa, de ai. Io e pule la velofi na ngalo fai ni mea alofa, ai pelu winga o la utala. E ese ese uma o tato la ngona, ya te a ua ia li tina u te fai so oa u la ufanau, ma fanau o fanau. Le ese mea alofa, e sili o na fie fiai la uloto le aso tina, o lo o vai atu, bela ane upule na fai tawina na fion pa ia le atua, o lo o mai i le lotu, i le aso sā. Ma na tua le vāenga, muli muli o le upule no whaitau, wina whaitau i ai, na ai te tono le isai e lua sulman, ma le vanu. O le ai wha ama mawhai na ai, le aso sā pati, le aso pa ia o le atua. E ese le tāua i le atua, o lo nāsa pa ia. O la ula le atala, a whaifo i vāsan te vai, le ai se mealo whaisili, mō mama, mō tina, le aso tina, o lo uwa ai a te utou uma, o lo o utou lo lotu ma tāpua i lea li. E ese le mana, ye ese ese uma la ngona, ai pe o la ule nā, ta la atu ma lo ufa alo alo. Ese ese le utafina le tele o mea lofa ma tango fie, ma mea le le te tufa i nātu, i lo a inga ma lau whanau, ma le tarieina ma le whaafitai, le la whaatani le mea lofa mana, ia lava mai ata maa. Ya o lewe le tato wala au, a tonu o tato wala au muli muli lea mole. Nei por kalame, ta alofa lava malifa alo alo.
3: Ya, ta alofa lava tina.
1: O le suafa malifa alo alo?
3: Amosa.
1: Fafitai Amosa. Pa malulu watu, tulou lava Amosa saunoia.
3: Ya, matango fiel por kalame. Ole nei aso whapitoa wo e sauno i ei, ole aso tina. E a watu e sao whamatalanga whata wa ae wingai. Ili tina fui ole nei a inga mali tina ole whanau. O i whamanianga le tua pene e sauno i ei. Sa tatalo fo i ae le temi ola i te tima. Ma fia wa aina fia mwuse aina le lei ma se whanau le lei. Ia, o le tala moni, ia le tala nei. O te ia e lisi a fia fia la sa. I tau sanga e tele. A e vili mal tangata e mātou pali. O le tamai tai. Sa u fai atu e sela numera. A e me mātala noa. Ia mātala noa alia. O na uma alia fi exchange my numbers, my mail, my details. In my mind, what you are, my thing. No, you are not no form. In my file, find out my name is Elliot. I'm a mile to name, what to put in a bill to tell you. oti naolo ia ele vai teni nei. Ai petai, o se tina api tu siri ona le leiti tono romante o aina, wa o au huistana te ele ato toa ele pula ele va ai. Al nitina, na ona faya uu maa luenga umaino ia, manuia le whanau, ia manuia si o mata o aina, ia mo i ele o ato toa si o, ele o manuia, ele o mawani mesi, ele a ale o langa le o mato ia, ma le whanau, matutua, Mata ngon fie le alo fo le atua le ne tina awa ye fo wani mo wa. O lo fo aftai le le pokalame. Toi mana tua atua ile. Le amatanga le ne ima aftanga ma le atina ino si o mata wana. O kase mata ngon fie o le atua peo ne isa unwa ye yi. Tina. Ye o le pokalame mata ngon fie po iwe isa unye mo le aso tina. Ye. Ole talal na matango fiele lo fole tu ole alava ma futa maltina alte minne io matu fulfana mo wanga wenga mo esetfu ya lo de lei ma matango fie sio matu wang io sfam talanga na wingale ile ne ia sutina wai a matame ma ye io ono sfam talanga le malanga nga faftai faftai
1: tele lava amosa Aftai tele lawa I saunoanga o le tama, faftai tele lawa o taitonu, o lo faafone pa ia ma le mamalu o le tata o watino, ya o faalongo tifo I lawa saunoa, mai moni ma faa maoni, ese ese o wala I tapena I le atua I lona finangalo alofa, e maafuta ai le tama ma le tinaama, faa unga aina fo I le soifua ma le ola I soo sefe au ma se ngaduenga. O le ala ba le bala awina, e o titau talano so lawa le nei upu, Ele ai se tangata e whatauwaa I le atua. Ele ai fo I se ngā luenga e titi lo nao ngā, e tāua ngā luenga umalawa I le finangalo le atua. Po oe ole loia, po oe le tangata e te kilini tonu ole ofisa po ofea, po oe te tusoina le tawale le falemai, po oe le pulea onga e te tusa ma tāua ngā luenga uma le alofa o le atua whaafitai. Fa manuia le atua ia te oe ma le paletua peo na e tā uo. E manuia o le ainga o le atua na ia te pena ina. Fa te tele lava a mosa, ia o le nā ua o atu se langona le aso o tina peo na ua vatu. E ese ese langona uma, o e lava fa aftai le te pena ina o me alofa le leimo o tina. Ma na ia tele o me alofa, ai peo na ua vatu lava, nā le tala lava moa uia. Ai o tali tonu lava hau e le alofo le atua. I le fai ona tapuni na ai le alofo o whanau, whanau, whanau. E te langona e ese fo ele mafutanga I te tonu a inga I le aso. Ma le e ka le isia. Olo o iei le alofo o le atua. Whaftai te ele tina. Ma le ta ele olo uloto ma le tue tepo le a inga. O te momoli atua I lau whaftai te ele lava I a te utou umalava tina. Samoa. O atinu e mamau o lo o te walalam pāpā awai o le atinu pele I Samoa. Ni usila nei whaafetai I lau tau tau tua I le atua malona finangalo. Whaafetai le tau tua I te tono le ainga. Whaafetai le tau tua le ainga pota poto. O le poto ma le ata mai mai le atua. E fisoswani I ate oe maa. Manatua o te tue mwhamanatu laba o le tusi le neina amai ele li I ate o le tau sanga. E lua afe sifuluma le lua. Pai tau iai, isai e lima sifuluma le valu. Ma le fai upu e iva eo, o le fai upu muli muli. E este le te leo lea o oina o a ufaatina. E au ngā umafi upai, e mua, maybe, a tonu lava. E avato e foise fe au mosesi tina. O a ule nei tae au, ta vaitha amu le mole lava, lo fina ngalo. Ia olea e to ofaata ato utangata ia na maia ia lato Suafa, o whaamanuro pati, ia o penina, ia o atonina, ia o amosa, ia tama, sau whaamole mole se e se ino le se, tabai, o le la se e tama le se,
4: malaya natina,
1: manatua, o le piki inale, e suane inale o fisa le ala leo, Na piki ai lea, ole, lea la sei le tama ole ainga le ngua, se imaise ngua nga tama, vai ngua iei I, ia, Whamaone are to in a little what I say what? Yeah. Okay, Tama. Yeah. Yeah, or raw patty. Or famanuro patty. Or leo manu malo. Yeah, Malaysia Tama famal mole. Yeah, lua tato mealofa. Yeah, that's right. Famanuro patty. Ia ma atonina. Atonina, ia fa'afetai, fa'afetai tele lava penina, e mese a mosa, na le to'ofae na bala au mai. Ia lau sunga tabai. O le a fa'apena, suma ine tato ofisa o le ala leo. O le a fa'apena o na piki ina atuai me alofa ita ise lau tala. Mo le a sotina, o e umanu malo, ropati, pa'amanu ropati, ma atonina, piki ina me alofa ita ise lau tala, mo le a sotina. Pafta itele lava moena bala au mai, o le talo lava ia maua e utou ainga, ia sa matango fie mo tina, pafta ia vi ia le li, pafta itele lava ila usunga le au au, mo le tanga alilue ili ne tae au, ia manuia lava, ia le aso tina, ia faise me alofa maana, ia lava mo maria, ma ia fapena ona ia la poe faile kukatu lo, ia ia le li, Pafetai a fai a se kuka ia o. Ia lele, a fafetai tele na wala o te talo. Ia fama lima mana tua por kalame na ane il Radio Samoa. Ia tusi anisi tusi, ia mama. Malafo ia iwa na e, na tu nai fa sa lau mai lava. A ne taimi, o te fama nuia tele atura mali ta ele o lo loto. Fama angalo ia te unele tina. La se tala ua, la vale, la utou fafonga Samoa. O le talo lava o lo teo finangalo fa atamari le amanga loai se leo wa uneli tina. Ai fa manuia tele lava le atu o le sartina. Ia ma ia fa manuia lava le atu e o tatou a inga uma lava. Mana tua le tu se na I sa ia lima suma I valu. Ma le fai upu e iwa e o le fai unga o se upu mana ia. Mo I tatou tina ili neifu I vai asa. Ia vi ia lava le le ma ia mana tua o le atua o le tamai o a inga uma lava. So I fua ia ma I manuia.
4: Tarafalava o David Tua Lenei, olo e whaafunga mai pe le Radio Samoa, tasi lima I vatolu a mō, Samoa I amanuia lau whaafunga ma lau whaasausaunga.

0: O se mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o tala fau mai Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: Fia fia fo e toi fa talo fo ele nei aso fau le tātou o tino o tātou mafuta o a fo ele tautua masani o se mai ala fa fofonga. O tau olumanga lo fa ngā solo le tango fiai o le talo sanga. Le fionga le sui faipule o fale ali li tasi, le fionga ato e lupe, maui au tele pou muli nuku o le semo. O le mai o le vala unga le asfraile o mavae lea na faa nga ai, feso o ta inga ilunga upenga ta faa ilangi. O talia i neide tu ina ato ilo ilonga o le talo sanga. Ilumo o le faa msinonga o talo sanga to ilo ilo, po le faa msinonga apiri o le faa msinonga maulunga. O lea ilo ilonga le asile silai i fi naunga faa le tula fono lo ia. Peta la fengai le tango fia elea faa msinonga. O le mata upu e peo na fina wina e le suifai pule. O le solus hulimo le masina neyo me. O faa moe moe toe vala uai le talo sanga mo le faa mautu wina o tapenanga. O loo mana o miai e peo le faa lili wina lea ili ngangana peretania. O faa mtalanga faa tauto. Faa peai mo le tu ina atu o faa maumonga o taulumanga le faa msinonga o fainga palota. E peo na sasu esu e inai le tangi tau palota. O yeiselo ia mai fafo wa tula inei mo le faipule o fale alilitasi. Ma ua lango lango sua iai. Le tama ita ilo ia i Samoa na fina wina le tetea le faipule. A o sue sue le tangi tau palota. O tau urumanga le faa msino ngai las fraile na faa tau teie ni li faa msino se toalua. E faa mautu u mai fafo. E au fiaile li faa msino. Le fionga ia Justice Harrison. Ao fea ngaide le nolangi le nei teimi matu langa fai ngatai le si o le tau o loa tau suau uma pensini. O lewa yeise fina ngalo le tātu malo. E tau fia le toi utuino vaa lele ma vaa o le sami e a fea Samoa. Ai maise lava vaa lele ma vaa o le sami. E a fea le atunu u ono le fia maua o lea malo si anga. Wa faa iloa le mtanga luenga o tupe le malo taluwe nei. O lo lava pea lea o loa mo le faa ngaina. E peo na afea ie vaa suau ule atunu ui masina utua nai. Faa pea se isi vaa suau. O loo faa tulanga e taunu ule masina fowu yuni. O le masina le neyo me. O faa mawina le mawa lunga ese ai o le tau o lea o loa ele atunu. E peo na o le tau o le suau kiso ele fata la lima sulsene le lita. Pea ni sini tolu ta la lima sultasi sene le lita. Male kalasini wa fata la lima sene le lita.